0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што інтэлект перадаецца дзіцяці ад маці. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянілыя міфы. Інтэлект – паняцце шматкампанентнае. Агулам гэта здольнасць мозга да апрацоўкі інфармацыі, якая ў яго паступае, а яшчэ спосаб, як ён будзе гэта рабіць. Сюды адносіць і логіку, і памяць, і навучальнасць, і творчыя здольнасці, і навыкі плавання, і рашэння праблем, і распазнанне эмоцій, і здольнасці да вывучэння матэматыкі. Цэлая камбінацыя кагнітыўных і псіхалагічных працэсаў. Псіхагенетыкі лічаць, што індывідуальныя адрозненні ў інтэлекце сапраўды можна атрымаць у спадчыну. Дзесьці на 50%. Пакуль што навукоўцы вылучылі 52 гены, якія ўплываюць на разумовыя здольнасці. Тры з іх адказныя за фарміраванне і працу нейронаў і звязаныя з хуткасцю перадачы сігналу у галаўным мозгу. Ёсць сярод 52 тыя, што злучаны з пэўнымі здольнасцямі. Напрыклад, чалавек з пэўным тыпам гена кібра лепш запамінае інфармацыю, паколькі гэты ген адказвае за доўгатэрміновую памяць. А наогул генаў разумовых здольнасцей тысячы. Навукоўцам іх яшчэ вывучаць і вывучаць. Таму не варта давяраць меркаванням аб перадачы інтэлекту толькі ад мамы ці таты. Дзіця атрымае ў спадчыну яго ад абодвух бацькоў. Цікава, што існуе лінейны рост перадачы IQ. Верагоднасць, што інтэлект немаўляці будзе такім жа, як у бацькоў у яго ўзросце, складае 20%. У падлеткавым узросце ўжо 40%, а ў дарослым жыцці цэлых 80%. Гены генамі, але не менш, чым яны, на разумовае развіццё дзяцей паўплывае асяроддзе. Навукоўцы вылучаюць 4 ключавыя фактары раскрыцця здольнасцей. Па-першае, фізічная актыўнасць і правільнае харчаванне. Па-другое, выхаванне самаканконтролю. Па-трэцяе, блізкія і шчырыя адносіны ў сям'і. І па-чацвёртае, творчасць. І так на працягу ўсяго жыцця. Таму працуем над сабой і натхняем будучае пакаленне. Наступныя міфы чакаюць свайго часу, таму зусім хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману.
3: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: свете мотораў.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчылеўская. Сезон пакосу травы ў самым разгары, і разам з зялёнымі газонамі аўтаўладальнікі ўсё часцей знаходзяць на машынах сюрпрызы. Розныя, ад драпін да разбітага шкла. Хтосьці раіць выклікаць дзяржаўтаінспекцыю, пакідаць заяўку на 115 бел ці бегчы ў страхавую. У Мінск Зелянбудзе агенцтву Мінск Новасці растлумачылі, што работы па пакосе травы ў прадпрыемства застрахаваны, але каб атрымаць грошы за пашкоджаны аўтамабіль, трэба дакладна зафіксаваць інцыдэнт. Такім чынам усё нескладана. Нічога не кратайце ў машыне. Не мыйце, не перастаўляйце, нават не здзьмувайце аскепкі. Тэлефануйце ў міліцыю, праваахоўнікі складуць пратакол, дзе будуць зафіксаваны ўсе пашкоджанні. Акрамя гэтага шукайце сведак. Суседзі ці прахожыя з кантактамі ўсё гэта будзе вашай перавагай. Можна дадаткова зафіксаваць на камеру. Буйныя планы драпіны і агульны выгляд аўто на месца надзвычайнага здарэння. Даведайцеся, чыя тэрыторыя, ЖЭО, Зелянбуда. Там падкажуць страхавую кампанію і нумар поліса. Ідзіце туды ўжо з пратаколам ад міліцыі. У краіне працягваецца прафілактычная акцыя «Увага дзеці». Падчас гэтага комплексу мерапрыемстваў, а яны завершацца 5 чэрвеня, вадзіцелі ў дзённы час сутак павінны рухацца з уключаным блізкім святлом фар альбо дзённымі хадавымі агнямі. Для тых, хто вырашыць ігнараваць гэтае патрабаванне, прадугледжаны папярэджанне альбо штраф да 135 рублёў. У Беларусі на рэспубліканскіх дарогах з асфальтабетонным пакрыццём з 11 до 20 гадзін, пры тэмпературы паветра вышэй за плюс 25, максімальная нагрузка на адзіночную вось не павінна перавышаць 6 тонн. Абмежаванні не закранаюць транспарт, заняты ў перавозках пасажыраў, хуткапсавальных прадуктаў, пошты, гуманітарнай дапамогі, небяспечных грузаў, а таксама спецтэхнікі. Дакумент не дзейнічае на колавыя трактары, задзейнічаныя ў сельскай гаспадарцы.
0: У свете мотораў.
2: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

12 червня, паведамляе Белдзяржфілармонія. Канцэрт будзе прысвечаны Дню Расіі і пройдзе ў рамках міжнароднага музычнага фестывалю «Подзвіг ратны, подзвіг духоўны». Госці мерапрыемства пачуюць творы на музыку такіх вядомых кампазітараў, як Ігар Лучанок, Пётр Чайкоўскі, Ян Фрэнкель, Сергей Рахманінаў, Георгій Свірыдаў. У тым ліку прагучаць песні з вядомых кінафільмаў. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць. У заходніх раёнах кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Брэсце і Гомелі плюс 20-22, у Гродні і Магілёве 21-23, у Віцебску 22-24. У сталіцы да 22 цяпла без істотных ападкаў.

Вітаю з вами Данута Анчелеўская. Беларуска Васіліна Хандошка стала срэбраным прызёрам 4-га этапу Кубка свету па синхронным плаванні. Яна саступіла гаспадыні басейна Ірыс Чіакасас 2,5 ачкі. Удзел у турніры салістак у тэхнічнай праграме прынялі 30 дзяўчат. Васіліне падабаецца ўвага публікі, прызнавалася яна журналістам. Ды і синхроннае плаванне такая дысцыпліна, якая без гледачоў проста немагчыма. Нават на трэніроўцы заўсёды асабліва сканцэнтраваная і эмацыянальная, калі трыбуны не пустуюць. Яна не проста механічна выконвае элементы ў вадзе. Для спартсменкі гэта маленькі спектакль, у які кожны раз імкнецца ўкласці ўсю душу. Стыхію выбрала невыпадкова. Тата – прафесійны плывец, заўсёды любіла ваду. Ёсць стэрэатып, што ў дзяўчат у плаванні вельмі шырокія плечы, таму дзяўчынку аддалі ў сінхроннае, вельмі жаночы від. Жатару гадоў тут. Без плавання, праўда, не абышлося. Займалася, напрацоўвала цягавітасць. Між іншым, нядрэнна атрымлівалася, але пастаянны рух ад борціка да борціка – гэта было вельмі сумна. Васіліна – дзяўчына з характарам. У яе біяграфіі, асабліва ў самым пачатку кар'еры, было немала складаных момантаў. У 2015 годзе на спаборніцтвах у Познані яна ў 14 заняла першае месца, абышоўшы ўвесь склад юніёрскай зборнай Беларусі па синхронным плаванні. На наступным старце чэмпіянаце свету 2017 па водных відах спорту ў Будапеште Васіліна ўвайшла ў фінал у топ-10 лепшых салістак свету. Але нягледзячы на ўсе дасягненні ў юным узросце, спартсменку выключылі з групы зборнай Беларусі. Каб захоўваць форму і далей працягваць трэніроўкі, яна ў 15 у суправаджэнні бацькоў з'язджае ў Маскву у спартыўную школу алімпійскага рэзерву юнацтва Масквы па синхронным плаванні праца. Там Васіліна трапіла ў групу трэнера Алены Воранавай. Вопытны спецыяліст разгледзела ў дзяўчынцы талент і ўзялася рабіць з яе прафесіянала. Нягледзячы на шчыльны графік трэніроўкі і спаборніцтвы, Васіліна знаходзіць сілы на асабістае жыццё. Яна сустракаецца са скакуном у вышыню з шастом Мацвеем Волкавым. Пазнаёміліся ў соцсетках. Ён нейкі час смешныя відэа здымаў. Яна ўбачыла і падпісалася на яго. Мацвей напісаў, схадзілі на спатканні і практычна адразу зразумелі, што напэўна ім наканавана быць разам. Рэкардсмена Беларусі яна называе ласкава Моця. Па словах Васіліны, ў спартыўных кар'ерах яны дапамагаюць адно аднаму дзеліцца сваім вопытам.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчек. Александр Лукашенко сустрэўся з ураджэнцам Беларусі, вядомым прадпрымальнікам, кіраўніком Федэрацыі водных відаў спорту Расіі Дмітрыем Мазепіным. Бакі абмеркавалі перспектывы супрацоўніцтва расійскага і беларускага бізнесу, а таксама аднаўленне правоўплыўцоў на міжнароднай арэне. Як адзначыў кіраўнік дзяржавы, багаты чалавек павінен працаваць на сваю радзіму.
2: Александр Генрихович все время убеждает в том, что пора говорить нашего видного спортсмена. Я удивился, когда мне известный член правительства России рассказал, что вы, оказывается, занимались серьезно плаванием с ним. Я рад. Вы один из руководителей видных людей в мире по водным видам спорта. Думаю, нам надо это использовать. Во-вторых, человек богатый, и родина-то должен знать, где. Мама живет по-прежнему в Минске здесь. Или ты ее свез в Москву?
3: Она здесь живет, я у нее был сейчас.
2: Она не должна никуда уехать, потому что, я знаю, люди в возрасте никогда Минск не оставят, и Беларусь в том числе. Это тихое, спокойное место для жизни. Но я уже сказал, что богатый человек должен работать на свою родину. Поэтому мы хотели предложение нашего премьер-министра подумать о перспективах нашего сотрудничества.
1: Вынікі цэнтралізаваных экзаменаў стануць вядомыя 8 чэрвеня, паведаміў дырэктар Рэспубліканскага інстытута кантролю ведаў Дзмітрый Міронаў. Ва ўстанове таксама просяць абітурыентаў звяртаць увагу на SMS-паведамленні аб выніках. Яны прыходзяць ад адрасата з даменам .by, і ў ім няма спасылак, толькі прадмет, бал і нумар бланка. У выпадку, калі з незнаёмага нумара прыйдзе паведамленне са спасылкай, рэкамендуецца ігнараваць яго. Мультфільм «Правільныя правілы» нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм» атрымаў перамогу ў намінацыі «Лепшы фільм для дзяцей і падлеткаў» на міжнародным форуме «Залаты віцязь». У састаў стужкі ўвайшлі 20 кароткіх гісторый, якія закліканы растлумачыць дзецям навыкі бяспечнай жыццядзейнасці ў розных сітуацыях. Галоўны персанаж – разумны кот, адзначылі на кінастудыі. Атрымаўся яркі, зразумелы, даступны і карысны мультфільм для самага малодшага ўзросту. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць. У заходніх раёнах кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Брэсце і Гомелі плюс 20-22, у Гродні і Магілёве 21-23, у Віцебску 22-24. У сталіцы да 22 цяпла, без істотных ападкаў.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
5: Рок, густ, стиль, сенс. Классика и сучасность. Радио «Столица». Слухай, любимая. По-белорусски.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Альтэрнатыўны рок-гурт з Лос-Анджэлеса Sleeping with Sirens выпусціў трэк Paralyzed са свайго будучага 8-га студыйнага альбома An Ending in Itself, рэліз якога запланаваны на 12 чэрвеня. Кажучы пра новы сінгл, вакаліст Келлін Квін адзначае: Paralyzed – адна з самых цяжкіх песень на новым альбоме. Нам было вельмі весела яе ствараць, і мы сапраўды пранікліся гуртамі, якія сфарміравалі нас і натхнілі ў дзяцінстве. Напрыклад, Thrice, The Used і Haste the Day. Песня агрэсіўная, эмацыянальная і адлюстроўвае той бок нас, які мы заўсёды любілі даследаваць. Чакаем выхад

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне,

0: Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, який примушає сказать серйозно, гэта рок-факт. На радио «Столица».
1: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радио «Столица».
1: Брытанскія класікі прагрэсіва і хард-рока Uriah Heep на пачатку сваёй кар'еры насілі зусім іншую назву. Да канца 69-го года калектыў называўся Spice. Вось як і чаму адбыўся гістарычны рэбрэндынг. У снежні 1969 года менеджер гурта Джэры Брон прапанаваў музыкантам змяніць назву. Прычына была вельмі прагматычнай. Уся Вялікабрытанія рыхтавалася да наступнага 1970 года, які быў афіцыйна абвешчаны годам стагоддзя з дня смерці выдатнага англійскага пісьменніка Чарльза Дыкенса. На тэлебачанні і ў прэсе пастаянна згадваліся яго творы. Менеджер вырашыў сыграць на гэтым інфармацыйным полі і абраў імя Uriah Heepа. Хітрага, крывадушнага і вельмі каларытнага адмовы. Моўнага персанажа з рамана «Дэвід Капперфільд». Маркетынгавы ход спрацаваў ідэальна. Назва імгненна запомнілася брытанскай публіцы, а сам гурт ўжо ў 1970 годзе выпусціў свой дэбютны альбом пад новым іменем і пачаў шлях да сусветнай славы. Слухаем залатую класіку хард-рока Uriah Heep «Easy Livin'».

0: свете мотораў.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчылеўская. Сезон пакосу травы ў самым разгары, і разам з зялёнымі газонамі аўтаўладальнікі ўсё часцей знаходзяць на машынах сюрпрызы. Розныя, ад драпін да разбітага шкла. Хтосьці раіць выклікаць дзяржаўтаінспекцыю, пакідаць заяўку на 115 бел ці бегчы ў страхавую. У Мінск-Зелянбудзе агенцтву Мінск-Новасці растлумачылі, што работы па пакосе травы ў прадпрыемства застрахаваны, але каб атрымаць грошы за пашкоджаны аўтамабіль, трэба даклад зафіксаваць інцыдэнт. Такім чынам усё нескладана. Нічога не кратайце ў машыне. Не мыйце, не перастаўляйце, нават не здзьмувайце аскепкі. Тэлефануйце ў міліцыю, праваахоўнікі складуць пратакол, дзе будуць зафіксаваны ўсе пашкоджанні. Акрамя гэтага шукайце сведак. Суседзі ці прахожыя з кантактамі, ўсё гэта будзе вашай перавагай. Можна дадаткова зафіксаваць на камеру. Буйныя планы драпіны

0: Культ выгляд аўто на месца надзвычайнага здарэння. Даведайцеся, чыя тэрыторыя, ЖЭО, Зелянбуда. Там падкажуць страхавую кампанію і нумар поліса. Ідзіце туды ўжо з пратаколам ад міліцыі. У краіне працягваецца прафілактычная акцыя «Увага, дзеці». Падчас гэтага комплексу мерапрыемстваў, а яны завершацца 5 чэрвеня, вадзіцелі ў дзённы час сутак павінны рухацца з уключаным блізкім святлом фар альбо дзённымі хадавымі агнямі. Для тых, хто вырашыць ігнараваць гэтае патрабаванне, прадугледжаны папярэджанне альбо штраф да 135 рублёў. У Беларусі на рэспубліканскіх дарогах з асфальтабетонным пакрыццём з 11 до 20 гадзін пры тэмпературы паветра вышэй за плюс 25 максімальная нагрузка на адзіночную вось не павінна перавышаць 6 тонн. Абмежаванні не закранаюць транспарт, заняты ў перавозках пасажыраў, хуткапсавальных прадуктаў, пошты, гуманітарнай дапамогі, небяспечных грузаў, а таксама спецтэхнікі. Дакумент не дзейнічае на колавыя трактары, задзейнічаныя ў сельскай гаспадарцы.
1: У свете моторов.
2: Ты у дорозе? Радио столица. Побач. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8:00, в студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Сумесные меры по умацыванию безопасности на союзных границах узгоднили керовники оборонных ведомств Беларуси и России. На переговорах в Москве Виктор Хренин и Андрей Белоусов затвердили сумесные планы деяния в региональной группировке войск. Министры подкреслили, что стратегичное военное партнерство Минска и Москвы является отказом на милитаризацию Усходней Европы и провокации сбоку Полночно-Атлантичного альянса. Перших 8 выхованцев дитячих садов, які трапілі ў больницу з кішачнай інфекцыяй, выпісалі ў Барысаве. У Міністерстве аховы здароўя паведамілі, што на фоне праведзенай тэрапіі ва ўсіх пацыентаў адзначаецца станоўчая дынаміка. Усяго для аказання медыцынскай дапамогі былі дастаўленыя 30 дзяцей ад 2,5 да 8 гадоў. Прычыны масавага захворвання высвятляе санітарна-эпідэміялагічная служба. 12 кілаграмаў небяспечнай ртуці канфіскавалі ратавальнікі на тэрыторыі прыватнага домаўладання ў чэрвені. Гаспадар праводзіў будаўнічыя работы ў гаражы і на глыбіні 20 сантыметраў знайшоў металічную пасудзіну. Спецыялісты атрада ЗУБР аператыўна выехалі на месца здарэння. Акрамя 12-кілаграмовай ёмістасці, яны сабралі грунт з ртуццю ў колькасці 240 кілаграмаў з месца разліву. Пасля правядзення дэмеркурызацыі замеры паветра не выявілі перавышэння дапушчальных норм. Пацярпелых няма, пагроза для навакольнага асяроддзя цалкам адсутнічае. Дзяржаўтаінспекцыя звяртае ўвагу аўтамабілістаў, што сёння мабільныя камеры кантролю хуткасці працуюць у Мінску на праспектах Дзяржынскага, Незалежнасці, Партызанскім, на вуліцах Арлоўскай, Ваўпшасава, Дзянісаўскай, Казянца, Пратыцкага, Радыяльнай і Цемеразева. У Магілёве дадатковыя камеры ўстаноўлены на праспекце Шмідта, на вуліцах Гагарына і Чалюскінцаў, у Брэсце на Маскоўскай, у Гомелі на Савецкай. У Мінску зараз плюс 14 па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць. У заходніх раёнах кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 25 цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Брэсце і Гомелі плюс 20-22, у Гродні і Магілёве 21-23, у Віцебску 22-24. У сталіцы да 22 цяпла без істотных ападкаў.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Прием! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну, сябры, у нас все сегодня по классице четвер, четвертого. Ну и далее. Памятаете?
2: Ты маешь на увазе четверг, это четвертый день на тыдне.
1: Ну,
2: классика,
1: так,
2: саправды.
1: Так, ну и на вогу четвертый день лета. Все супадает, сябры. Ну и коли гэтая магия лічба для вас будет працаваць, можно жадание загадать, и магчыма яно сполнится. А коли, ну, не ведаю, похудеть до лета не атрымалася, то можно похудеть до ліпеня. Наприклад.
2: До наступного. Тут так. Треба вельми акуратна, тому що розне всі світ може почути від вас інтерпретації.
1: Ну і у нас, коли починається літо, звичайно, наприкінці ще весни, починається гэты сезон, коли відключають воду, так?
2: Так, але у вас у казочному лісі, вам невідомі такі проблеми?
1: Невідомо.
2: Не будеш скардзіцца, так?
1: Так, це один з плюсів того, що ти живеш у казочному лісі. Ну, на угол, я чую, що ось...
2: Ну, буває таке, розказували знайомі.
1: Так, некие скарги уже пошли и так далее, сябры. Ну, скардиться на гэта не трэба. Гэта адносна яшчэ и карысная справа. Чаму? Зараз будем тлумачыць. Штодзённы душ можа шкодзіць скуры. Гэта лічыць навукоўцы. Уявіць сабе.
2: Так, своечасовая навіна. Так, як гэта тлумачыцца?
1: Па словах спецыялістаў, занадта частае мыццё прыбірае натуральны ахоўны пласт скуры, які дапамагае ўтрымліваць вільгаць і абараняе арганізм ад вонкавых раздражнікаў. У выніку скура можа становіцца больш сухой, адчувальнай і схільнай да раздражнення. Ты як скура раздражняешся.
2: Дзякуй.
1: Так. Не, гэта не персанальна да цябе.
2: Спадзяюся, зразумела, так.
1: Такі збіральны вобраз. Асабліва гэта тычыцца людзей з сухой скурай і тых, хто старэйшы за 40 гадоў. Ева, гэта не твоя справа, гэта ўжо моя тэрыторыя.
2: Ну, адкуль ты ведаеш, ладно? Пашпарт ніхто яшчэ пакуль не бачыў.
1: Ну, слухай, мяне вочы яшчэ не падманывалі.
2: Добра.
1: Пакуль што так. У такіх выпадках празмернае захапленне воднымі працэдурамі можа прынесці больш шкоды, чым карысці.
2: Ну, гэта сур'ёзнае.
1: Вельмі
2: сур'ёзнае пытанне. Канешне, я чула пра тое, што нельга вось выкарыстоўваць часта розныя вось гэты гель там для душа, і там кажуць пластык нешта, нават калі гэта вадкасць, а там унутры пластик, вы гэта дыхаеце, вам будзе потым вельмі дрэнна.
1: Ну,
2: такое
1: слухай,
2: мы чулі.
1: Так,
2: і гэта дрэнна.
1: Так само чулі. А ось, калі летам ты схадзіў у душ і выкарыстоўваеш усе гэтыя справы, і такі прыемны водар ад цябе, ну, чаму не? Я разумею, што ёсць людзі, якія толькі за натуральнасць, але ж сябры, ну, вось некія мінімальныя, асабліва летам правіла гігіены, трэба іх прытрымлівацца, ну, і ўсё ж такі, не гледзіш на тое, што навукоўцы кажуць, што дзённы душ, ён шкодзіць скуры, але...
2: А мне здаецца, нюанс у вадзе. Вось якая па якасці вада, такія будуць і вынікі. Калі мягкая, калі чыстая.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Ну так, вось шахматы даволі цікавая рэч, там гэта старая індыйская абарона, фінкеціронне, гэта слана, Е2, Е4. Ну так, крышачку. Гэта, дарэчы, быў першы любімы ход сусветнага чэмпіёна Бобі Фішера.
3: Вася, ну вось не перастаю здзіўляцца. У добрым сэнсе. Бачыш, толькі учора мы абмяркоўвалі з іншымі калегамі нарды, шашкі і шахматы. І вось сёння ты мне адкрываеш таямніцы.
2: Слухай, гэта такі прыемны свет, які ты таксама можаш для сябе час ад часу адкрыць, ну і навогул.
3: Просто так.
2: Я замест медытацыі, вось, калі мне трэба некім чынам падумаць, як кажуць, вось, дарэчы, занятак.
3: Сябры... Ты просто пра пробкі яшчэ добра расказваеш.
2: Дзякуй, ўсё не ёсць пра што расказаць. Не гледзячы на тое, што агульныя 4 балы, тут такая сітуацыя ў нас атрымліваецца. І перш, што кідаецца ў вушы, гэта вуліца Арлоўская, да, скрыжавання з Нававінінскай, таму што там у сярэднім радзе, у 749 пазначаны ДТЗ, каля дома номер 59, у правым радзе, у 749 ДТЗ пазначана, і там такая бардова-чырвоная гісторыя. Бардова яна да рэчкі Свіслач цягнецца, а адкуль? Здалёк. Так, тут Арлоўская. Ой, нават ад гэтага скрыжавання з вуліцы Пераможцаў, сябры, так што будзьце, калі ласка, уважлівыя. Паглядзім у тэлеграм-канале дзяржаўнай інспекцыі, можа там ёсць нейкія паведамленні, патлумачэнні, больш такія дакладныя. Нававілінская вуліца ў нас у бок Арлоўскай чырвоным пазначана, у бок Арлоўскай у нас таксама Старавілінскі тракт, ён нават чырвона-бардовы. Што гэта за раёнчык такі сёння, што там за такая анамалія. Ну і 4 балы. Пакуль што 4 балы у нас паказвае. Так, у ўсіх астатніх месцах. Давайте МКАД паглядзім. МКАД у нас прыемна зялёна-жоўтага колеру. Але ж дзесь... Ага, вось тут яшчэ было ДТЗ. І гэта у нас што? Гэта у нас... Так, праспект Дзяржынскага ў правым радзе. У 755 пазначана. Пасля скрыжавання з вуліцы Гурскага. Таму вось гэта скрыжаванне Дзяржынска, Гурска і Уманскай. Тут чырвоным у нас пазначана. Ну і так, сябры, навогул... Не, давайте паглядзім яшчэ. Яшчэ мы глядзім на вуліцу Бабруйскаю. Яна ў нас чырвоненькая, у боку Ульяніновскай. Таксама гэта ўся гісторыя працягваецца, на жаль. Якуба Коласа, ну тут такі невялічкі ўчастак ёсць. І ёсць яшчэ ў нас вуліца Даўгабродская. Яна ў нас пазначана бардовым, чырвона-бардовым колерам. Усё. Больш ніякіх удакладненняў не будзе. 4? Дык 4. Усё.
3: Летнія 4 балы. Так. А вось што нязменна, дык гэта кантроль хуткасці і датчыкі. Вось у нас і па Мінску ёсць сітуацыі, па Магілёву, па Гомелі і па Брэсту. Раскажу пра Мінск. Сёння яны ўстаноўлены, нашы датчыкі, на праспектах Дзяржынскага, Незалежнасці, Партызанскім. Ну і яшчэ на шэрагу вуліц Арлоўскай, Ваўпшасава, Дзянісаўскай, Казінца, Прытыцкага, Радыяльнай, Цемеразьва. Яшчэ на МКАДзе. Вось з гэтай інфармацыі можна спакойна рухацца, не хапае толькі
2: рок-музыкі. Так, сябры, рок у нас дастаткова. Дарэчы, вось у канале дзяржаўнай інспекцыі з'явілася інфармацыя пра то, што за ДТЗ паблізу будынка нумар 57 па вуліцы Арлоўскай складнены рух па вуліцы з боку праспекта Пераможцаў у напрамку вуліцы Нававінінскай. Так, гэта ўсё, што тычыцца пробачак. У нас наперадзе эзотэрыку. Нашы зорачкі нам будуць падказваць. Ну, а калі ты пра музыку сказала, так, давайте слухаць далі. У нас Evanescence з кампазіцыяй Bring Me to Life.

0: Эзотерикум.
1: Ну што, сябры, наш эзотерыкум, зорачкі нам падказваюць на кірунак, ну а гэта ўжо ваша справа, прыслухоўвацца ці не. Ну, можа, у вас ёсць нейкае сваё меркаванне, але ж падказкі, яны ніколі залішнімі не будуць. Сёння ў нас які гараскоп?
2: Зорны. Учора пра месяц размаўлялі, добра падмечана, што менавіта зоркі, і добра падмечана, што гэта прагноз. Гэта не прадказанне, гэта прагноз. Будзем арыентавацца згодна з ім. А вены вы першыя, і сёння ў вас будзе рэальны шанс зрабіць свет прыгажэйшым.
1: А вены рабіцца гэта задавальненнем, нам таксама будзе прыемна паглядзець на вынікі вашай працы. Цяльцы, сёння імкненне да здзейснення альтруістычных учынкаў не дасць вам пасядзець спакойна. Ну вось як прыемна, сябры, шукайце цяльца, ён вам дапаможа.
2: Добрая кампанія, вось і блізняты, так. Аптымізм, вось што сёння рухае светам і ў прыватнасці вамі.
1: Рак і упартасць выдатная забаўка, але толку ад гэтага звычайна не шмат.
2: Львы, ваш нос казытае пах забароненага плода. Вы ўсё роўна яго сарвяце, толькі ці трэба спяшацца.
1: Дзе ў апошнім часам у вас з'явілася тэндэнцыя не заўважаць нічога, акрамя праблемы, усё ж паспрабуйце успомніць, што існуе яшчэ і навакольны свет.
2: Так, шалі. Выдатны дзень як для звязвання новых знаёмстваў, так і для аднаўлення даўно забытых.
1: Скарпіёны, сённяшні дзень добры для змен. Любыя, калі не можаце прыдумаць нічога лепшага, змяніце прычоску. Класіка.
2: Так, стральцы, сённяшні дзень запатрабуе ад вас змен таксама. Меркаванняў, напрыклад, пашукайце альтэрнатыву ўсяму.
1: Казярогі, сёння вас выратуе толькі цярпенне і яшчэ раз цярпенне. І вы з поспехам дажывяце до канца дня. О,
2: прыемна,
1: зорачкі,
2: прыемна.
1: Што ж вы такое кажуце?
2: Прыемнае удакладненне. Вадалей, таксама вельмі цікавы, і такога канкрэтнага гараскопа нікога няма нават. Сёдні можна пакінуць усё і пайсці на пляж.
1: Ну, вы ведаць, сябры, дзе сёння шукаць вадалеяў. Ну і рыбы, вашы шансы на поспех будуць змяняцца сёння ў адваротна-прапарцыйнай залежнасці ад таго, наколькі вы будзеце настойлівыя ў яго дасягненні. Рыбкі, ну, трэба сёння быць крышачку настойлівей, чым вы гэта робіце звычайна. Сябры, ну што, вось такі ў нас парады ад зорчык. Дзякуем вялікі. Прыемна. Мы ў хуткім часе вернемся. У нас будзе святочны калаўрот, як заўсёды наша памочніца Ванэса прыйдзе, яго раскруціць, і мы даведаемся, што сёння адзначаць. Ну і пра рок-падзею дня не забывайцеся. Ну, а пакуль у нас сёння зараз дакладней на хвалі нашых беларусы Seven Cells з кампазіцыяй «Призрачны свет».

0: Хто там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як ні круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Ну, сябры, не хочацца вам расказваць усе гэтыя нашыя справы, што яны па-за эфірам адбываюцца. А што тут адбываецца, калі Ванесы прыходзе? Сябры,
3: як яна выглядае?
2: Як яна выглядае? Галоўны вынік. Яна прыходзіць, і мы даведаемся, якое свята адзначаем.
3: Сёння такі дзень. Гэта ёсць квінтэсэнцыя інтрыгі, магчымых скандалаў і нават боек.
2: Так.
3: Калі людзі сутыкаюцца, вось іх інтарэсы, ты кажаш, маўчы, не кажы, а ён усё роўна кажа. І ў мяне такое на гэтым тыдні было. Справа ў тым, што сёння ў нас міжнародны дзень спойлераў.
2: Вось
3: мы ніколі. Мы
2: не хацелі вам расказваць пра гэта свята, але ж, ну, паколькі сёння міжнародны дзень спойлераў адзначаецца,
3: ну, прыйдзецца хоць нешташка ды расказаць.
2: Так.
3: Ну, увогуле, якая ідэя стварэння гэтага дня? Усе гэтыя людзі, якіх калісьці пакрыўдзілі, магчыма, сябры, магчыма, калегі, якія раней прачыталі, паглядзелі альбо схадзілі на спектакль, і ты просіш іх, ну, памаўчы, ну, не кажы, а яны ўсё роўна возьмуць ды раскажуць. Добра, калі яшчэ спецыяльна гэтыя нервы казытаюць і падманваюць, і неправільна. Вось у мяне так было на гэтым тыдні. Я яшчэ захоўваю гэтую надзею, што мяне чалавек падмануў, і я змагу спакойна завершыць прагляд, і што гэта неправда, тое, што ён сказаў.
2: А ты ведаеш, які самы знакаміты спойлер?
3: Ведаю.
2: Які?
3: Зараз раскажу.
2: Ну-ка, давай, так.
3: Зараз зверымся, ці гэта... Ну, не ведаю, наколькі самы знакаміты. Не, напэўна, не ведаю. Першы накіды спойлеру. Ось зараз я вам раскажу. Упершыню просьба не агучваць змест спектакля. Па адной з версій прагучала ў 1952 годзе. Калі адбылася прэм'ера п'есы «Пастка», гэта пастаўлена па Агаце Крысці, рускамоўны варыянт «Мышыловка», так? І трупа тады лондонскага тэатра выйшла на паклон і папрасіла потым публіку сваім знаёмым не пераказваць канцоўку, фінал гэтай п'есы, хто быў забойцам, каб людзі прыходзілі і захоўвалася вось гэтая інтрыга, яны не ведалі. Гэта першы, ну, адзін з магчымых варыянтаў першага спойлера, а вось самы знакаміты не ведаю.
2: Ну, вядома, ну, вось гэта ёсць, гэта крылаты выраз. Забойца, хто?
3: Вось, не ведаю.
2: Садовнік!
3: Я думала, дзе забойца? Ну, добра. Што, спойлер прагучаў у нас?
2: Спойлер, так. Сябры, ну, мы спадзяемся, што сярод вашых знаёмых няма такіх злосных спойлеров шыкалы, так? Ну, а ёсць, магчыма, людзі, якія вам цікава расказваюць некі сюжэт. Ёсць такія людзі. Ведаеш, часам нават цікавей слухаць, чым пайсці самому паглядзець.
3: Настаўнікі літаратуры. Ведаем такіх.
2: Так.
3: Альбо тых, хто слухае рок.
2: Ну і да рок, сябры, мы вяртаемся. Рок-падзея гэтага дня. У 1971 годзе нарадзіўся брытанскі барабаншчык, вядомы па працы з групай Оазіс, Тоні Маккэрал. Да прыходу Маккэрала будучы Оазіс выходзіліся рытм секцыі з драм-машыны. А калі ён далучыўся калектыў, нарэшце стаў паўнавартасным жывым рок гуртом. Ну і мы зараз паслухаем Оазіс кампазіцыя «Сонік». Сябры, у хуткім часе ўжо ў наступнай гадзіне мы вернемся к таму, што ў нас там і пенадзёны збіраецца, і тлумачалачка рыхтуецца, ракавыя думачкі з'явяцца. Так. Для тых, хто за рулём, таксама будзе інфармацыя. Ну а на пачатку гадзіны чакаем навіны. Заставайцеся з намі.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9.1. Студы с выпуском новин у Владимир Казаков. Развіццё адносін з Кыргызстанам абмяркуе ў ходзе афіцыйнага візіту прэм'ер-міністр Беларусі Александр Турчын. Кіраўнік урада накіраваўся ў Бішкек для ўдзелу ў сумесным бізнес-форуме і правядзення важных міжрэгіянальных сустрэч. Запланаваны перагаворы беларускага прэм'ера з прэзідэнтам і кіраўніком кабінета міністраў. Галоўнымі тэмамі дыялогу стануць новыя эканамічныя кантракты і прамысловае партнёрства. Справу аб буйным турыстычным махлярстве на суму звыш 10 мільёнаў расійскіх рублёў расследуюць праваахоўнікі. Масквічку, якая падманвала блогераў і медыйных асоб пад выглядам арганізацыі адпачынку за мяжой, затрымалі ў Мінску. Аферыстка прапаноўвала кліентам бясплатныя туры па рэкламных кантрактах, збіраючы грошы толькі за іх спадарожнікаў. Пасля атрымання сродкаў жанчына пераносіла даты вылету ці проста знікала. У маскоўскую паліцыю паступіла ўжо больш за 20 заяў ад пацярпелых. Фігурантку даставілі ў Маскву, заведзена крымінальная справа. Тактыка, страявыя заняткі па баявым зладжванні сіл і сродкаў пры спыненні масавых беспарадкаў пройдуць сёння ў Баранавічах. Адзін з ключавых этапаў вучэнняў разгорнецца на тэрыторыі Лядовага палаца на Савецкім праспекце. У сувязі з гэтым паблізу аб'екта могуць быць чутныя гукі выбухаў і стрэлаў. Па гарадскіх магістралях магчымы рух спецтэхнікі з уключанымі сірэнамі. Праваахоўнікі заклікаюць жыхароў захоўваць спакой. Маштабны пакос водарасцяў на сталічных вадаёмах пачаў Мінскводаканал. Спецыяльная тэхніка-амфібія працуе на Свіслачы, Цнянскім вадасховішчы ў Драздах і на каналах Шляпянскай сістэмы, каб спыніць цвіцення вады. Да чысткі працягнуты 5 спецмашын і брыгады рабочых. Ратаванне акваторыі ад забалочвання з'яўляецца штогадовым летнім мерапрыемствам, у ходзе якога з вады звычайна дастаюць звыш 200 тонн расліннасці. У Мінску зараз плюс 14, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. У заходніх раёнах кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра да 25 цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Брэсце і Гомелі плюс 20-22, у Гродні і Магілёве 21-23, у Віцебску 22-24. У сталіцы да 22 цяпла без істотных ападкаў.

0: Явіўся гэты кружочак з падказачкай сёння ніякай.
1: Вася, нездрачвае карпаратыўным колерам нашай
0: радыёстанцыі. Гэта ўсё, што неадменным застаецца. Неба там не будзе, але ж, сябры, будуць словы, якія, магчыма, вам падкажуць, што за гурты, што за кампазіцыі напрыканцы гадзіны будуць гучаць. Ну, а калі не, то мы вернемся абавязкова і будзем рабіць падказкі ў эфіры. Ну, а пакуль што давайте слухаць Калдрэйн і Кацума «Incomplete».

0: кажану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки. Сябры, у нас алгоритмы так само есть пэўны у роковых думачках. С початку кружочек с подказочкой з'являются у нас телеграм-канале «Радио Столица». Вы глядите уважливо, слухаете. Есть там стиплая информация. Коли ее достатково, досылайте свои варианты отказов под кружочек. Альбо на наш особистый номер.
1: Нагадаем, 996-7002 и код 33. Это у телеграме,
0: коли что. Ну, а коли вы не упэўнены в своем варианте отказу, то еще слухайте подказки, какие мы огучиваем у эфиры. Перший блок ён тычыцца гурта, выканаўцы, другі пра музычную кампазіцыю. Ну, давайте пра гурт. Сёння з'яўленне музыканта ў прамым эфіры вячэрняга тэлешоу, яно прывяло да сваркі з вядучым.
1: Ой, а? Мяса, такое нам
0: мяса,
1: падабаецца.
0: Мяса, мяса,
1: рок,
0: мяса. Так. Група, яна посварылася з журналістам і нават там прагучала нецэнзурная лаянка пасля яго правакацыі, што выклікала масавы грамадскі рэзананс. Ну, вось гэтыя брытанцы, яны сабраліся паглядзіць гэтае вячэрняе шоу. Ну, як звычайна іх там бывае. І тут такое, там бацькі і дзеці сядзяць, і тут такое выдаюць гэтыя хлопцы. Многія радыёстанцыі адмовіліся круціць іх трэкі, а арганізатары пачалі масава адмяняць запланаваны канцэрт. Бас-гітарыст, гэта ўжо іншая чарговая падказка, дакладней, які замяніў арыгінальнага басіста, не ўмеў іграць, але ідэальна ўпісваўся ў панкаўскі імідж. Ага. Яго ўдзел суправаджаўся бойкамі, пагромамі і дэбошамі. Ну, самыя сапраўдныя ракавыя думкі, сябры. Вось гэта такія хлопцы, якія рабілі музыку, якая гучыць да гэтага часу. Ну, зараз у іх там паміж вакалістам і астатнімі застаўшымися ўдзельнікамі гурта, там спрэчкі судовыя, каму можна, каму нельга выконваць гэту гэты скарб, так, музычны, будзем так казаць, хоць і невялікі, а даволі ўплывовы на сусветную музыку, но ўсе гэтыя справы. Вось такія падказкі на дадзены.
1: Брытанскія.
0: Так, дакладна. Вось такія падказкі на дадзены момант. Чакаем вашы варианты, куды іх дасылаць мы вам ўжо агучылі. Сябры, у хуткім часе мы вернемся з пенай дзён нашых, якая назбіраецца, ну, а ў другой палове гадзіны мы таксама вернемся яшчэ з ракавымі думачкамі. Заставайцеся на хвалі.

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
2: Пена дзён нашых.
3: Пра жыццё. Пена дзён у нас пра жыццё.
4: Вось так адразу, у чацвер раніцу.
3: Каб нам было
4: так
3: лепей.
4: Так складана.
3: Давайте узгадывать все, что мы до этого вам рассказывали.
4: Давайте узгадаем всю нашу жизнь.
3: Давайте, прокрастинация была?
4: Была.
3: Узгадывали, рассказывали вам, как с этим змагаться. Потом, что еще у нас? Тревожность. Была. Что? Рассказывали. Про кислые мармеладки. Памятаете, нібыта это помогает справиться, ну так, злегку. Злегку поменьшить тревожность. А сегодня будем разбирать еще одну. Неотъемную частку життя, это лянота.
4: Ну, слухайся.
3: Так, и есть исследование на эту тему. Вы не ленивые. Вось такое, такі добры тезіс. Просто ваш запас энергіі абмежаваны. І вялікая яго частка сыходзіць на тое, каб просто трымацца і вывозіць, не пабаюся гэтага слова, кожны дзень.
4: Я заўсёды гэта ведаў.
3: На расслабленым, сказаў Вася. Так і псіхолагі тлумачаць, калі пачынаеце лаяць сябе за тое, што зрабілі недастаткова, магчыма, за дзень альбо за працоўны тыдзень. Часцей за ўсё справа не ў ляноце, а ў банальнай стомленасці. І лепшае, што можна зрабіць, у такі момант гэта даць сябе адпачынак. Сказаць, я малайчынка.
4: Завярніце, калі ласка, два.
3: Што?
4: Адпачынкі.
3: Так, мне, калі ласка, два, і яшчэ на потым, каб не прыходзіць да вас кожны дзень, бо мне... Лянота, я не вывожу кожны дзень да вас прыходзіць.
4: Так, сябры, гэта адна з такіх добрых парад. Мы час ад часу да яе звяртаемся і нагадваем вам, што не толькі працы адзінай жыве чалавек, без яе нікуды, але ж і адпачываць трэба. Таму што, ось, калі там пра шчасце нам кажуць, як быць шчаслівым.
3: Як?
4: Ну, гэта, я лічу, што гэта не пачуццё, гэта стан такі, калі ў цябе ёсць поспехі ў працы, у сям'і, сябрамі і ў адпачынку. Вось калі ў цябе гэта кола баланса, яно захоўваецца, то ты шчаслівы чалавек. Таму, сябры, вось пра адпачынак мы вам казалі. Сёння чацвер, маленькая пятніца. Лето ў нас працягваецца. Не забудзьцеся, калі ласка, вылучыць сабе час на адпачынак. Прычым, гэта трэба рабіць не там... 3 гадзіны ці 4 адзін раз на тыдзень і ўсё астатні час спаць і працаваць. А крышачку трэба рабіць сабе на працягу ўсяго тыдня невялічкі гэтыя перапыначкі і гэта будзе назапашвацца.
3: Ну, вось такі. Ну, хоць неяк імкнуцца не напружваць сябе эмацыянальна,
4: ну, так,
3: і так. Інфармацыйна.
4: Асабліва эмацыянальна не напружваць. Можна цягліцца крышачку напружваць. Гэта ніколі нікому яшчэ не пашкодзіла.
3: Для весялосці. І толькі адна просьба у нас будзе. Ну, калі ласка, зазірніце наш телеграм-канал «Радіо Сталіца». Там падказкі просто ёсць ад Васіля. Альбо паслухайце і далей нашы падказкі ў ефіры, бо хутка вернемся з ракавымі думкамі.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки. Ну, а калі вось так, сябры, паслухалі першую падказачку, паглядзілі кружочак, яшчэ раз паглядзілі, яшчэ раз успомнілі і дачакаліся падказкі нумар 2 пра музычную кампазіцыю, якая напрыканцы гадзіны будзе гучаць, і, магчыма, хтось з вас будзе яе слухаць у якасці пераможца. Дык вось, напярэдані 25-гадовага юбілею праўлення каралевы Лізаветы II група выпустила сінгл з рэзкай крытыкай манархіі. Песня была забаронена на многіх радыёстанцыях, однак добралася до другого місця у британских чартах. Подчас імпрези юбілею музиканты поспробували виконати її з катера прямо на Темзі насупраць будинка парламента, за чого їх виступлення жорстко перепинила гэта лондонская поліція. Ось так, сябры. Такая історія відома.
1: Ну, з королевою нешта зв'язано.
0: Так, так, так, так, так. Ну, тут уже все, а мать, что мы вам сказали, коли вы хоть нечто ведаете про историю рок-музыки, панк-року, такое доклонение, то вы, махчима, догадались, что мы будем слухать. Сябры, пишите в нашем телеграм-канале под кружочком с подкасткой ваши варианты отказа, что за гурт, что за композиция, альбо наш особистый номер, так само телеграм.
1: Так, 996-7002, код 33, часу застаецца насамрэч не шмат. Нам трэба будзе слухаць пераможны трэк, а зараз паслухаем прэм'еру ў эфіры.
0: Так, не першыню. Так даўно, не так даўно хлопцы да нас прыходзілі, ну, на гэтым тыдні. Эверест, кампазіцыя «Пацілуе». Дарэчы, яны падзяліліся інфармацыяй, што калі гэта будзе субота, так, 6 чэрвеня, іх можна будзе паслухаць ўжывую і пабачыць у Светлагорску на фестывалі «Вытокі». Ну, а зараз яны у нас в эфире на хвале радостолицы гучать.

0: чаго стаіш як певень пасля кукарэку? Бяры філяжанку і сядай на фатэль.
1: Ох, нічога не разумею.
0: Сядай, зараз патлумачу.
1: Мая ж ты тлумачалка.
2: Бачу іскры. Вася, ёсць, у тваіх вачах.
1: Ёсць такая справа.
2: І гэта значыць, ты падрыхтаваны патлумачыць чарговае слова. І вы, сябры, калі ласка, далучайцеся, пакідайце свае меркаванні ў нашым тэлеграм-канале «Радіо Сталіца». А ў нас сёння слова, даволі цікавае. Гучыць наступным чынам. Сера дольшы. Сера дольшы. Гэта про якога чалавека.
1: А, про чалавека.
2: Падкажу
1: адразу. Дык тут зусім ведаеце такія варыянцікі. Так,
2: ну, мы,
1: трэба не забывацца, што мы ў эфіры. Ну, першая, калі сера дольшы, так, варыянт быў, што гэта пра чацвер, серада. Гэта адзін дзень, ну, а далейшы дзень за серадой, гэта які дзень? Чацвер. Таму, магчыма, продкі называлі чацвер сера дольшы.
2: Слухайце, вось я колькі слухаю, магчыма, у нас тут неправільныя ўстаўніку варыянты, твае правільныя. Просто ёсць яшчэ і варыянт селядоршы. І я падумала, ну, магчыма, гэта заблытае. Думаю, ну, трэба ўзяць
1: слова. Селяцом гэта некі чынам звязана.
2: Не, не, тут дакладна не.
1: Слухайце, тут такія варыянты ўзнікаюць.
2: Тут дакладна не, я падкажу. Серада, таму што гэта пасярэдзіне. Вось серадольшы, напрыклад, было тры браты. Васіль, Мікіта і Алег. А вось Мікіта...
1: Ну, гэта старэйшы.
2: Мікіта серадольшы. Таму што пасярэдзіне. І ўсе яны ў розных узростаў, а ён серадольшы.
1: Сярэдні...
2: Па чым?
1: Па ўзросце?
2: Па ўзросце, так. Так называюць чалавека сярэдніка па ўзросце. Серадольшы альбо селядоршы. Вось такое новае слова.
1: Я б не хацеў быць сярэднім па ўзросце. Я старэйшы па ўзросце. Ну, даволі цікава, серадольшы.
2: І для цябе слова знойдзем.
1: Добра. Сябры, ну а ў нас яшчэ знайшоўся правільны адказ на нашы ракавыя думачкі. Дзякую вам вялікі за тое, што вы прымалі ўдзел і за тое, што вы здагадаліся, што гэта за гурт такі і што гэта за кампазіцыя, якая ў нас зараз прагучыць. Но пераможцаў мы віншуем тым, хто не здагадаўся ці не па нейкім прычынам не дастаў свой варыянт адказа. Мы агучваем у эфіры. Зараз у нас будуць гучаць панкі, сапраўдныя Sex Pistols, кампазіцыя God Save the Queen. Ну і на гэтым на сёння з вамі развітуемся. Сябры, завтра пачуемся. Пакуль!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин, у студии с выпуском новин Владимир Казаков. Навуковыя дасягненні і прымяненне штучнага інтэлекту ў аграрнай сферы сёння ў цэнтры ўвагі выставы «Белагра-2026». Трэці дзень буйнейшага форуму СНД працягваецца міжнароднай канферэнцыяй на базе аграрнага тэхнічнага універсітэта з удзелам вучоных з Беларусі, Казахстана і Кітая. На самой жа выставе плошчай 42 тысячы квадратных метраў наведвальнікі могуць азнаёміцца з беспілотнымі трактарамі, тэхналогіямі паліву і наведаць рыбацкую вёску. Для зручнасці гасцей арганізаваны бясплатныя аўтобусы ад станцыі метро «Акадэмія навук» і «Пушкінская». Новыя механізмы кантролю і выяўлення ўразлівых катэгорый мігрантаў распрацоўваюць беларускія пагранічнікі сумесна з Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый. На сустрэчы ў Мінскай вобласці прадстаўнікі Дзяржпагранкамітэта і міжнароднай арганізацыі па міграцыі узгаднілі праект спецыяльнага пагаднення. Ключавы акцэнт зроблены на дапамозе дзецям мігрантам, якія знаходзяцца на мяжы без бацькоў. На працы падключаны спецыялісты праваахоўнага ведомства, Міністэрства аховы здароўя і па надзвычайных сітуацыях, якія вердзілі дакладны план узаемадзеяння на бліжэйшы час. Расходныя аперацыі па 84 рахунках кібераферыстаў заблакіравала беларуская міліцыя за суткі. Як паведамляе Міністэрства ўнутраных справ, зарэгістравана 43 IT-злачынствы. Пры гэтым яшчэ каля 400 спроб тэлефоннага падману праваахоўнікі і грамадзяне змаглі паспяхова сарваць. Закрылі доступ да аднаго фішынгавага сайта, заблакіравалі 67 замежных плацежных рэквізітаў і затрымалі двух кур'ераў-махляроў. Пры любым падазроным званку міліцыя заклікае неадкладна класці трубку. Цэнтрам прыцягнення для спартсменаў і артыстаў з усёй краіны становіцца сёння Светлагорск. У горадзе стартуе папулярны спартыўна-культурны фестываль «Вытокі». На працягу 3 дзён для жыхароў і гасцей рэгіёна будзе працаваць маштабная праграма. Арганізатары падрыхтавалі кінапаказы пад адкрытым небам, інтэрактыўны квест па гістарычных маршрутах і тэатралізаваныя пастаноўкі. Фінальным акордам маштабнага свята стане вялікі феерверк у вячэрнім небе. У Мінску зараз плюс 16 па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць. У заходніх раёнах кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Брэсце, Гомелі плюс 20-22, у Гродні, Магілёве 21-23, у Віцебску 22-24. У сталіцы да 22 цяпла без істотных ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: «Большая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Яны гучалі з касетных плеераў, разрывалі стадыёны і засталіся ў памяці пакаленняў назаўжды. Іх слухалі нашы бацькі і будуць слухаць нашы дзеці. Лепшыя рок-хіты ўсіх часоў у бліжэйшую гадзіну на радыё «Століца».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин, в студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Група кіраўнікоў Беларусі і Расіі адзначана медалём за ўклад у развіццё саюзнай дзяржавы. Пастанова аб гэтым падпісаная старшынёй Савета міністраў саюзнай дзяржавы Міхаілам Мішусцінам, паведамляе Белта. У спісе ўдастоеных медаля як дзеючыя, так і былыя кіраўнікі органаў дзяржаўнага кіравання і арганізацый. Ад Беларусі ўзнагароджаны больш за 30 чалавек. Фейкавыя аккаунты і групы ад імя Чырвонага крыжа сталі ствараць тэлефонныя ашуканцы. Як заявіла прадстаўнік міжнароднага камітэта Рання Машлаб, з камеры актыўна выдаюць сябе за персанал арганізацыі. Каб спыніць хвалю махлярства, гуманітарная місія ўзмацніла камп'ютарны маніторинг і накіроўвае даныя аб падазроных рэсурсах у праваахоўныя органы. Грамадзян заклікаюць быць больш пільнымі і правяраць любыя прапановы аб дапамозе праз афіцыйныя інструкцыі. Спроба замежнага грамадзяніна стварыць нелегальную рэлігійную суполку на Віцебшчыне скончылася затрыманнем. Каментарый намесніка начальніка міліцыі грамадскай бяспекі ўправлення ўнутраных справ Віцебска аблвыканкама Сергія Лосіча.
2: Сотрудники Поставского РУВД задержали 52-летнего лжесвященника из Литвы. Являясь гражданином этой страны, мужчина приехал в Беларусь, купил дом и через интернет-мессенджер стал призывать граждан посещать старообрядческие богослужения. Организовал эти мероприятия у себя по месту жительства в одной из деревень Поставского района, не имея соответствующего образования и разрешения райисполкома на проведение массовых религиозных мероприятий. За нарушение порядка организации или проведение массовых мероприятий ему грозит высылка из страны. Беларусь открыта для иностранных гостей. В то же время любые нарушения законодательства с их стороны не останутся без внимания правоохранителей.
1: У Мінску зараз плюс 18 па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць. У заходніх раёнах кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 25 тепла. У абласных цэнтрах: у Брэсце і Гомелі плюс 20, 22, у Гродні і Магілёве 21-23, у Віцебску 22-24, у сталіцы да 22 тепла без істотных ападкаў.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Вітаю з вами Данута Анчелевская. Беларуска Василіна Хандошка стала срэбраным прызёрам 4-го этапа Кубка свету па синхронным плаванні. Яна саступіла гаспадыні басейна Ірыс Чіакасас 2,5 ачкі. Удзел у турніры салістак у тэхнічнай праграме прынялі 30 дзяўчат. Васіліне падабаецца ўвага публікі, прызнавалася яна журналістам. Ды синхроннае плаванне такая дысцыпліна, якая без гледачоў проста немагчыма. Нават на трэніроўцы заўсёды асабліва сканцэнтраваная і эмацыянальная. Калі трыбуны не пустуюць. Яна не проста механічна выконвае элементы ў вадзе. Для спартсменкі гэта маленькі спектакль, у які кожны раз імкнецца ўкласці ўсю душу. Стыхію выбрала невыпадкова. Тата – прафесійны плывец, заўсёды любіла ваду. Ёсць стэрэатып, што ў дзяўчат у плаванні вельмі шырокія плечы, таму дзяўчынку аддалі ў сінхроннае, вельмі жаночы від. 4 гадоў тут. Без плавання, правда, не абышлося. Займалася, напрацоўвала цягавітасць. Між іншым, нядрэнна атрымлівалася, але пастаянны рух ад борціка да борціка – гэта было вельмі сумна. Васіліна – дзяўчына з характарам. У яе біяграфіі, асабліва ў самым пачатку кар'еры, было немало складаных момантаў. У 2015 годзе на спаборніцтвах у Познані яна ў 14 заняла першае месца, абышоўшы ўвесь склад юніёрскай зборнай Беларусі па синхронным плаванні. На наступным старце чэмпіянаце свету 2017 па водных відах спорту ў Будапешце Васіліна ўвайшла ў фінал, у топ-10 лепшых салістак свету. Але нягледзячы на ўсе дасягненні ў юным узросце, спартсменку выключылі з групы по зборнай Беларусі. Каб захоўваць форму далей працягваць трэніроўкі, яна ў 15 у суправаджэнні бацькоў з'язджае ў Маскву у спартыўную школу алімпійскага рэзерву юнацтва Масквы па синхронным плаванні праца. Там Васіліна трапіла ў групу трэнера Алены Воронавай. Вопытны спецыяліст разгледзела ў дзяўчынцы талент і ўзялася рабіць з яе прафесіянала. Нягледзячы на шчыльны графік трэніроўкі і спаборніцтвы, Васіліна знаходзіць сілы на асабістае жыццё. Яна сустракаецца са скакуном у вышыню з шастом Мацеем Волкавым. Пазнаёміліся ў соцсетках. Ён нейкі час смешныя відэа здымаў. Яна ўбачыла і падпісалася на яго. Мацвей напісаў, схадзілі на спатканні і практычна адразу зразумелі, што напэўна ім наканавана быць разам. Рэкардсмена Беларусі яна называе ласкава Моця. Па словах Васіліны ў спартыўных кар'ерах, яны дапамагаюць адно аднаму дзеляцца сваім вопытам.
1: Ближай да спорту. Радио «Столица». Музыка твоей души.

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. 33,5 тысячы абітурыентаў прынялі ўдзел у цэнтралізаваным тэсціраванні. Іспыт праходзіў па 4 прадметах на выбар матэматыцы, біялогіі, замежнай мове і геаграфіі. Лідарам па колькасці ўдзельнікаў стала замежная мова, на другім месцы матэматыка, на трэцім біялогія. 4 чалавекі не змаглі працягнуць тэсціраванне па медыцынскіх паказаннях. За парушэнні выдалены 12 абітурыентаў. 5 чэрвеня заклікалі ключный день ЦТ. Тестирование пройдет по химии, физике, истории Беларуси в контексте сусветной истории и громадознавстве. У Лунінцы проходит региональный этап 7-го республиканского конкурса «Профскиллз». По 5 червеня Брестская область демонстрирует свой могутный кадровый потенциал. Масштаб уражвая 44 компетенции и лепшие наученцы 40 установ эдукации. Особливый фокус на инклюзии. 10 конкурсных пляцовок организованы специально для удельников с особливостями психофизичного развития. Але «Профскиллз» — это не только споборництво, это соправданный фестиваль махчимостей и драйву. Працует выстава сучасных сельскагаспадарчай і спецтэхнікі. Дыялоговая пляцоўка пра будучыню кадравага патэнцыялу рэгіёна, прэзентацыі вядучых прадпрыемстваў раёна, інтэрактывы, прафарыентацыйныя майстар-класы і экскурсіі для школьнікаў. 9 чэрвеня на базе Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта адбудзецца ўрачыстая цырымонія ўзнагароджання лаўрэатаў 32-го рэспубліканскага конкурсу навуковых работ студэнтаў. Сёлета на другі этап конкурсу прадстаўлена 2900 одна работа от студентов и выпускников 53 высшейших научных установ нашей страны. Характерно, что выники больше за 90% конкурсных работ уже опубликованы. Укоренены у адукационный процесс и вытворчасть, а так само оборонены документами об ахове объектов интеллектуальной власности.
0: Это урок на радио «Столица». Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы полудень» у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Рекорднага паказчыка ў 70 мільярдаў долараў можа дасягнуць тавараабарот Беларусі і Расіі па выніках гэтага года. Такі прагноз на Петербургскім міжнародным эканамічным форуме агучыў пасол нашай краіны ў Расіі Юрый Сільвёрстаў. Дыпламат нагадаў, што па выніках 4 месяцаў аб'ём знешняга гандлю таварамі вырас яшчэ на 20%. Стратэгічныя арыенціры для паглыблення інтэграцыі, паводле яго слоў, задаюць лідары дзвюх дзяржаў. Гістарычны рэкорд па продажах электрамабіляў устаноўлены ў Беларусі па выніках мая. Паводле звестак профільнай асацыяцыі, агульны аб'ём рэалізацыі новых машын вырас яшчэ на 20% і дасягнуў 8 тысяч адзінак. Абсалютны рэкорд паказаў айчынны завод «Белджы», які рэалізаваў звыш 4 тысяч аўто. Высокі інтарэс да электрамабіляў захоўваецца дзякуючы дзеючым падатковым ільготам. На ўзмоцнены рэжым працы з пачаткам летняга сезона пераходзяць беларускія ратавальнікі на вадзе. Аб запуску асаблівага кантролю паведаміў старшыня асвод Андрэй Чарняўскі. Паводле яго слоў, бяспеку адпачывальнікаў забяспечваюць 68 ратавальных станцый і больш за 200 пастоў. Для павышэння эфектыўнасці назірання на айчынных пляжах працягваецца ўстаноўка спецыяльных вышак. Прыём онлайн-заявак на ўдзел у новым сезоне папулярных музычных шоу «Фактор Бай» і «Фактор Бай 60+» стартаваў у Беларусі. Маштабны марафон жывых праслухоўванняў пройдзе з 16 чэрвеня па 13 ліпеня і ахопіць 9 гарадоў краіны. Першымі выканальныя даныя перад журы без фанаграмы прадэманструюць жыхары Брэста. Арганізатары нагадваюць, што заявіць пра сябе і выйсці на вялікую сцэну можа кожны жадаючы ў любым узросце. Калі няма магчымасці прыехаць на вочны адбор, анкету з відэазапісам выканання можна адправіць праз афіцыйны сайт Белтэлерадыёкампаніі. У Мінску зараз плюс 19 па даных Белгідрамета. У другой палове дня ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць. У заходніх раёнах кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра да 25 цяпла. У абласных цэнтрах у Брэсце і Гомелі плюс 20-22, у Гродні і Магілёве 21-23, у Віцебску 22-24. У сталіцы да 22 цяпла без істотных ападкаў.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив.

0: што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся апоўдні, каб дзень прайшоў на ўра!
1: Привітанні ўсім вам, дарагія нашы слухачы, эфір радыё Сталіца, як заўсёды, працягвае шоу «Ну і дзянёк». У студыі вядучая Алла Іванова, за гукарэжысёрскім пультам Яўгенія Бельская. Наперадзе у нас з вамі будзе 2 гадзіны выдатнага рока, цікавай інфармацыі пра рок-выканаўцаў. Тэма сёння таксама незвычайная, гэта міжнародны дзень спойлераў. Такое свята, якое заклікана нагадаць пра важнасць захавання сюжэтных таямніц і пра прадухіленне выпадковага раскрыцця ключавых момантаў нейкага сюжэта. Таму будзем высвятляць, хто з рокераў выпадкова раскрывае дэталі маючых адбыцца рэлізаў, хто наўмысна выпускае спойлеры ў выглядзе кароткіх урыўкаў новых трэкаў, каб падагрэць цікавасць фанатаў. Ну і, канешне, даведаемся, хто не любіць увогуле спойлеры. Такім чынам, далучайцеся да нашай тэмы, да абмеркавання. Гэта можна зрабіць у тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». І я нагадаю наш новы нумар, па якім можна да нас далучыцца. +375 33 996 70 02.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: В сучасном свете, насыщенным социальными медиа и постоянным потоком информации, захование сюжета у таямницы становится все больше складанной задачей, а лет тем не меньше. Мы сегодня с вами будем обирать самый интересный факт про рок-выконавцев и их спойлеры. И пятерка топ-рок-фактов выглядит у нас наступным чином. Спойлер альбома Rolling Stones. Другий факт – раскрытый секрет Foo Fighters. Третий – публикации гурта Bring Me The Horizon. Головоломки Radiohead. Наступный факт. И опошний – противник спойлеров Джек Уайт. Сябры, у нас начинается голосование у телеграм-канале «Радио Столица». Заходьте по-русски, набирайте «Радио Столица», там и шукайте пост «Ну и денек». Ну, а я, как завсёды, починаю с истории. Артисты нярэдка раскрываюць дэталі рэлізаў, якія рыхтуюцца да афіцыйнага анонсу. Ну, вось, напрыклад, некаторы час таму удзельнік Rolling Stones Кіт Рычардс падзяліўся інтрыгуючымі падрабязнасцямі новага 25-га студыйнага альбома. Пластінка, на якой будзе 14 трэкаў, выйдзе 10 ліпеня гэтага года. Па словах гітарыста, альбом захоўвае пераемнасць з цёпла сустрэтым папярэднім рэлізам. Прадзюсарам выступіў Эндрю Уот, які зрабіў гук больш сырым і энергічным. Кіт Рычардс разам з гуртом запісаў сумесныя трэкі з Полом Маккартні, Робертам Смітам з The Cure, Стывам Уінвудам і Чадам Смітам. У альбом таксама ўвайшлі партыі ударных барабаншчыка гурта Чарлі Уотса, запісаныя незадоўга да яго смерці. А яшчэ Рычардс паведаміў, што маштабных гастроляў сёлета не плануецца, але намякнуў, што да тура можна будзе вярнуцца ў наступным годзе.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сегодня Международный день спойлеров, и вось-вось ародзе рок-музыкантов вельми часто такое здарается, что выпадково раскрываются некие ключевые моменты будущих релизов. Практика алисные и практика наумысного зливу або публикации спойлеров и сніпетов, это такие короткие урывки перед релизом, и яна, вось гэтая самая практика, стала важным инструментом промоушену, які выкарыстоўваюць многие рок и альтернативные музыканты, каб выклікаць цікавасць фанатаў і стварыць вірусны контент. Сярод вядомых выканаўцаў, якія прымянялі падобныя практыкі, брытанскі гурт Bring Me The Horizon. Гэтыя музыканты актыўна выкарыстоўвалі папулярныя інтэрнэт-рэсурсы з відэаконтентам, дзе рэгулярна публікавалі кароткія урыўкі з трэкамі, якія яшчэ не выйшлі, ну і суправаджалі іх інтрыгуючымі подпісамі і візуальнымі эфектамі. Дарэчы, музычныя лейблы і маркетолагі адзначаюць, што такі дазіраваны зліў на 10-15 секунд кампазіцыі – гэта сучасны аналаг трэйлера, які генерыруе тысячы абмеркаванняў на папулярных платформах. На гэтым першая частка шоу «Ну і дзянюк» у нас будзе завершацца, але нагадаю, у телеграм-канале «Радио Сталіца» у нас ідзе галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў, якія сёння прысвечаны рок-выканаўцам і спойлерам, тым, хто любіць увогуле штосьці спойлерыць, тым, хто не прымае спойлеры, ну і таксама некім сітуацыям, звязаным вось з выпадковым раскрыццём ключавых момантаў релізаў. Сябры, заходзьце, цікаўцеся, абірайце сам той факт, які вам найбольш даспадобы. Таксама будзе гучаць далей музыка і выпуск навін ад нашай службы інфармацыі.

0: Что дня сустракаемся о полдні, каб день пройшов на ура.
1: Рады зноў з вами павітацца, наши дарагія слухачы. Спадзяюся, што да нас далучыліся яшчэ вы, хтосьці нанова, не толькі тыя, хто па-ранейшаму слухае, але і новыя слухачы з'явіліся падчас другой паловы нашага шоу «Ну і дзянёк». Нагадаю, сёння міжнародны дзень спойлераў, незвычайнае свята, закліканае нагадаць пра важнасць захавання сюжэтных таямніц і пра дахіленне выпадковага раскрыцця ключавых момантаў нейкага сюжэта. Пра спойлеры і рок-выканаўцаў мы говорим, и у нас у телеграм-канале «Радио Столица» иде голосование. Можно обрать самый цікавый факт про рокеров и их спойлеры. Ну а у эфиры, як завсёды на початку другой половы, гучать добрые новины.
0: Новины бывают важными, серьезными, оперативными. А у нас новины добрые.
1: Змагаўся з тапаліным пухам, а перамог паркоўку з аўтамабілямі. Гісторыя пра 74-гадовага дзядулю, які вырашыў ачысціць тратуар ад тапалінага пуху. Дарэчы, яго зараз вельмі шмат. І гэты пух, на думку дзядулі, перашкаджаў камфортным прагулкам. Ён узяў і падпаліў яго. З-за моцнага ветру полымя імгненна перакінулася на стаянку новых электрычных машын, якія чакалі перадачы уладальнікам. Згарэла ў выніку 20 аўтамабіляў. Дзяўчына пазычае для прагулак сабаку, каб знаёміцца з мужчынамі. У гераіні гэтай гісторыі ёсць цудоўны гадаванец, а вось яе сяброўка не мае такой магчымасці. Таму некалькі разоў з дазволу гаспадыні брала жывёлу на прагулкі. Ну і 30-гадовая адзінокая дзяўчына заўважыла, што падчас такіх выгулаў на яе звяртаюць увагу мужчыны з такімі ж гадаванцамі. Дама стала пастаянна выпрошваць у сваёй прыяцелькі сабаку, каб знаёміцца з супрацьлеглым полам. Праўда, калі гаспадыня жывёлы заўважыла, як яе сяброўка вывешвае ў соцсетках фота з яе сабакам і называе сябе яго любячай мамай, то цярпенне скончылася, і яна заявіла, што не жадае, каб яе гадаванец быў рэквізітам для чужога асабістага жыцця. У китайскім Чэнду адкрылі рэстаран, які ўжо называюць адной з самых хуткіх устаноў грамадскага харчавання ў краіне. Галоўная асаблівасць у тым, што афіцыянты там перамяшчаюцца па зале на ролікавых каньках, а хуткасць развіваюць, якая параўнальна з хуткасцю прафесійных спартсменаў. Па словах уладальнікаў, ідэя з'явілася пасля таго, як яны захацелі скараціць час чакання заказаў і адначасова зрабіць наведванне рэстарана сапраўдным шоу. І апошнія ў Санкт-Петербургу сотні Андрэяў сабраліся разам. Была ў іх цудоўная нагода. У горадзе на Няве адбылася незвычайная акцыя, удзельнікамі якой і сталі каля 500 мужчын з імем Андрэй. Яны сабраліся ў адным месцы і разам выканалі папулярную песню «Привет, Андрэй». Ролік гэтага дзейства завірусіўся ў сетцы.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Працягваем знаёміцца з сённяшнімі топ-рок-фактамі. Нагадаю каратенька, што мы разабралі пра спойлер альбома гурта Rolling Stones, пра раскрыты сакрэт выпадкова вядучым радыёстанцыі гурта Foo Fighters, пра публікацыі гурта Bring Me The Horizon, які яны наўмысна зліў робяць. Ну і зараз у нас гурт Radiohead. Гэта майстар канцэптуальных і загадкавых маркетынгавых кампаній. І каб прыцягнуць увагу, яны ператвараюць часам анонсы сваіх альбомаў у такія галаваломкі і лічбавыя квесты. Вось, напрыклад, у маі 2016 года гурт цалкам ачысціў свой афіцыйны сайт. Таксама музыканты выдалілі абсалютна ўсе пасты, фатаграфіі, інфармацыю са сваіх старонак у сацыяльных сетках. Гэта выклікала, зразумела, бурныя дыскусіі ў СМІ і сярод фанатаў. Ну, а да таго, як сысці ў лічбавыя падполлі, музыканты яшчэ рассылалі сваім прыхільнікам таямнічыя паведамленні з загадкавымі фразамі. Пазней, канешне, гурт запусціў так званую бібліятэку Radiohead, інтэрактыўны архіў, дзе фанаты знаходзілі рэдкія артэфакты, нявыдадзеныя матэрыялы і ўнікальныя візуальныя канцэпцыі. А для альбома In Rainbow рок-выканаўцы наогул правялі наватарскую кампанію, дазволіўшы фанатам самім вызначыць кошт за запампоўку дыска ў лічбавым выглядзе.

0: «Огонек» на радио «Столица».
1: Ну, вось, мы сёння з вамі даведаліся, што хтосьці наўмысна робіць спойлеры, хтосьці такім чынам імкнецца падыграваць цікавасць сваіх прыхільнікаў да маючых адбыцца рэлізаў, але ёсць і праціўнік спойлераў. Гэта Джэк Уайт, былы фронтмен гурта The White Stripes. Рок-музыкант не прызнаваў спойлеры і змагаўся з уцечкамі сюжэтаў. І аднойчы перад пачаткам свайго сольнага тура ён увёў строгія правілы, забараніў гледачам на канцэртах выкарыстоўваць телефоны. Перед уваходом у залу яны были обовязаны прибрать гаджеты у специальные закрытые чахлы, каб выключить любую фото и видеоздымку. Джек робил это свядома, каб фанаты не выкладывали в сетку урывки композиции, якія яшчэ официйно не вышли. И таким чином ён контролявал тое, як менавіта публика знаёмится с его новым материалом. Нагадаю, што ў Telegram-канале Радыё Сталіца ў нас ідзе галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў. Мы абіраем самы цікавы факт пра рок-выканаўцаў і іх спойлеры. Далучайцеся да галасавання, таму што хутка будзем падводзіць вынікі.

0: Денек на радио «Столица».
1: Что ж, нам засталося з вами толькі па 200 вынікі сённяшняга эфіру. І зараз даведаемся, які з рок-фактаў на гэты момант набраў найбольшую колькасць галасоў. Гаварылі мы пра спойлеры, увогуле высвятлялі, хто з рок-музыкантаў сам можа спойлерыць рэлізы, якія маюць адбыцца, хто не прызнае увогуле спойлераў, хто прыдумвае усялякія там наўмысныя нейкія злівы, нейкія сніпеты выкладаюць перед релизом. Ну и что атрымалося? Атрымалося, что перамог сегодня четвертый рок-факт. Это головоломки удельников гурта Radiohead, якія ось придумывают амаль что личповые квесты, каб подтримливать цікавасть у своих прихильников до своей творчести. И это, напевно, цудовно. Дякую всем, кто в этой две годинки был разом с нами. Для вас працавали ведущие Алла Иванова и гукрежиссер Евгения Бельская. Мы усім жадаем, безумоўна, добрага настрою і энергіі на гэты працоўны дзень. Канешне, заставайцеся разам з радыё «Сталіца». Пачуемся. Пакуль.

Вітаю з вами Данута Анчелеўская. Беларуска Василіна Хандошка стала срэбраным прызёрам 4-го этапу Кубка свету па синхронным плаванні. Яна саступіла гаспадыні басейна Ірыс Чіакасас 2,5 ачкі. Удзел у турніры салістак у тэхнічнай праграме прынялі 30 дзяўчат. Василіне падабаецца ўвага публікі, прызнавалася яна журналістам. Ды синхроннае плаванне такая дысцыпліна, якая без гледачоў проста немагчыма. Нават на трэніроўцы заўсёды асабліва сканцэнтраваная і эмацыянальная. Калі трыбуны не пустуюць. Яна не проста механічна выконвае элементы ў вадзе. Для спартсменкі гэта маленькі спектакль, у які кожны раз імкнецца ўкласці ўсю душу. Стыхію выбрала невыпадкова. Тата прафесійны плывец, заўсёды любіла ваду. Ёсць стэрэатып, што ў дзяўчат у плаванні вельмі шырокія плечы, таму дзяўчынку аддалі ў сінхроннае, вельмі жаночы від. 4 гадоў тут без плавання, праўда, не абышлося. Займалася, напрацоўвала цягавітасць. Між іншым, нядрэнна атрымлівалася, але пастаянны рух ад борціка да борціка, гэта было вельмі сумна. Василіна дзяўчына з характарам, у яе біяграфіі, асабліва ў самым пачатку кар'еры, было нямала складаных момантаў. У 2015 годзе на спаборніцтвах у Познані яна ў 14 заняла першае месца, абышоўшы ўвесь склад юніёрскай зборнай Беларусі па синхронным плаванні. На наступным старце чэмпіянаце свету 2017 па водных відах спорту ў Будапешце Василіна ўвайшла ў фінал, у топ-10 лепшых салістак свету. Але нягледзячы на ўсе дасягненні ў юным узросце, спартсменку выключылі з групы па зборнай Беларусі. Каб захоўваць форму далей працягваць трэніроўкі, яна ў 15 у суправаджэнні бацькоў з'язджае ў Маскву у спартыўную школу алімпійскага рэзерву юнацтва Масквы па синхронным плаванні праца. Там Василіна трапіла ў групу трэнера Алены Воронавай. Вопытны спецыяліст разгледзела у дзяўчынцы талент і ўзялася рабіць з яе прафесіянала. Нягледзячы на шчыльны графік трэніроўкі і спаборніцтвы, Василіна знаходзіць сілы на асабістае жыццё. Яна сустракаецца са скакуном у вышыню з шастом Мацвеем Волкавым. Пазнаёміліся ў соцсетках. Ён нейкі час смешныя відэа здымаў. Яна ўбачыла і падпісалася на яго. Мацвей напісаў, схадзілі на спатканні і практычна адразу зразумелі, што напэўна ім наканавана быць разам. Рэкардсмена Беларусі яна называе ласкава Моця. Па словах Васіліны, у спартыўных кар'ерах яны дапамагаюць адно аднаму дзеляцца сваім вопытам.

0: дзе ты такіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што інтэлект перадаецца дзіцяці ад маці. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Інтэлект – паняцце шматкампанентнае. Агулам гэта здольнасць мозга да апрацоўкі інфармацыі, якая ў яго паступае, а яшчэ спосаб, як ён будзе гэта рабіць. Сюды адносіць і логіку, і памяць, і навучальнасць, і творчыя здольнасці, і навыкі плавання, і рашэння праблем, і распазнанне эмоцый, і здольнасці да вывучэння матэматыкі. Цэлая камбінацыя кагнітыўных і псіхалагічных працэсаў. Псіхагенетыкі лічаць, што індывідуальныя адрозненні ў інтэлекце сапраўды можна атрымаць у спадчыну, дзесьці на 50%. Пакуль што навукоўцы вылучылі 52 гены, якія ўплываюць на разумовыя здольнасці. Тры з іх адказныя за фарміраванне і працу нейронаў і звязаныя з хуткасцю перадачы сігналу ў галаўным мозгу. Ёсць сярод 52 тыя, што злучаны з пэўнымі здольнасцямі. Напрыклад, чалавек з пэўным тыпам гена кібра лепш запамінае інфармацыю, паколькі гэты ген адказвае за доўгатэрміновую памяць. А наогул генаў разумовых здольнасцей тысячы. Навукоўцам іх яшчэ вывучаць і вывучаць. Таму не варта давяраць меркаванням аб перадачы інтэлекту толькі ад мамы ці таты. Дзіця атрымае ў спадчыну яго ад абодвух бацькоў. Цікава, што існуе лінейны рост перадачы IQ. Верагоднасць, што інтэлект немаўляці будзе такім жа, як у бацькоў у яго ўзросце, складае 20%. У падлеткавым узросце ўжо 40%, а ў дарослым жыцці цэлых 80%. Гены генамі, але не менш, чым яны, на разумовае развіццё дзяцей паўплывае асяроддзе. Навукоўцы вылучаюць 4 ключавыя фактары раскрыцця здольнасцей. Па-першае, фізічная актыўнасць і правільнае харчаванне. Па-другое, выхаванне самаканконтролю. Па-трэцяе, блізкія і шчырыя адносіны ў сям'і. І па-чацвёртае, творчасць. І так на працягу ўсяго жыцця. Таму працуем над сабой і натхняем будучае пакаленне. Наступныя міфы чакаюць свайго часу, таму зусім хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Радио «Столица». Рухаемся разом.

Адпрацавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому? Навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 до 19. Слухайце на радыё «Сталіца».

0: ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчілеўская. Сёння закранем тэму баўлення вольнага часу, прыватнасці тымі нашымі слухачамі, хто любіць вудзіць рыбу. Якая сітуацыя з законапаслухмянасцю у беларускіх рыбакоў? Ці багата наша краіна на браканьераў? Якая адказнасць прадугледжана за парушэнне?

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок. Oh,

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Привітанні, дорогі сябры, каля мікрафона Данута Анцілеўская. 33,5 тысячі абітурыентаў прынялі ўдзел у цэнтралізаваным тэсціраванні. Іспыт праходзіў па 4 прадметах на выбар матэматыцы, біялогіі, замежнай мове і геаграфіі. Лідарам па колькасці ўдзельнікаў стала замежная мова, на другім месцы матэматыка, на трэцім біялогія. 4 чалавекі не змаглі працягнуць тэсціраванне па медыцынскіх паказаннях. За парушэнні выдалены 12 абітурыентаў. 5 чэрвеня за ключный день ЦТ. Тестирование пройдет по химии, физике, истории Беларуси у контексте сусветной истории и громадознавствия. У Лунінцы проходит региональный этап 7-го республиканского конкурса «Профскиллз». По 5 червня Брестская область демонстрирует свой могутный кадровый потенциал. Масштаб уражвая 44 компетенции и лепшие наученцы 40 установ эдукации. Особливый фокус на инклюзии. 10 конкурсных пляцовок организованы специально для удельников с особливостями психофизичного развития. Але «Профскиллз» — это не только спаборництво, это соправный фестиваль махчимостей и драйву. Працует выстава сучасных сельскагаспадарчай і спецтэхнікі. Дыялоговая пляцоўка пра будучыню кадравага патэнцыялу рэгіёна, прэзентацыі вядучых прадпрыемстваў раёна, інтэрактывы, прафарыентацыйныя майстар-класы і экскурсіі для школьнікаў. 9 чэрвеня на базе Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта адбудзецца ўрачыстая цырымонія ўзнагароджання лаўрэатаў 32-го рэспубліканскага конкурсу навуковых работ студэнтаў. Сёлета на другі этап конкурсу прадстаўлена 2900 одна работа от студентов и выпускников 53 высших научных установ нашей краины. Характерно, что выники больше за 90% конкурсных работ уже опубликованы, укоренены у адукационный процесс и вытворчасть, а так само оборонены документами об ахове объектов интеллектуальной власности.
0: Это урок на радио «Столица».
2: Радио «Столица». Слухай, любимой.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Александр Лукашенко подписаў указ аб мерах па развіцці міжнародных аўтамабільных перавозак грузаў. Дакумент накіраваны на абнаўленне аўтаперавозчыкамі парку транспартных сродкаў, канкурэнтаздольных на міжнародным рынку, і прадугледжвае ў прыватнасці вызваленне ад выплаты утылізацыйнага збору грузавых аўтамабіляў, прычэпаў і паўпрычэпаў, з даты выпуску якіх прайшло не больш за 3 гады. Труп беженца, знойдзены ў Браслаўскім раёне за 50 метраў ад латвійскай граніцы, паведамілі ў прэс-службе Дзяржпагранкамітэта. Падчас агляду цела выяўлены сляды пабояў і прамяненне электрашокера. Дакументы і тэлефон у замежніка адсутнічалі. Адзначаецца, што брама для жывёл на пагранічнай агароджы была дэмантаваная, аб гэтым сведчылі абрэзкі калючага дроту. Адзінкавыя выпадкі размяшчэння заданняў цэнтралізаванага тэсціравання ў інтэрнэце выяўлены ў Беларусі, паведаміў дырэктар Рэспубліканскага інстытута кантролю ведаў Дмітрый Міронаў. Паводле яго слоў, асобы тых, хто апублікаваў заданне, устаноўленыя. Для тых, хто выкарыстоўвае шпаргалкі і мабільныя тэлефоны, звяртаецца па дапамогу да трэціх асоб. У пунктах правядзення тэсціравання прадугледжана выдаленне з аўдыторыі, а вынікі тэстаў анулююцца. Заключны этап цэнтралізаванага тэсціравання адбудзецца заўтра. Калектыў аўтараў інтэр'ера станцыі метро «Кавальская слабада» атрымаў гран-пры конкурсу «Крэатыўны горад 2026» у Іркутску, паведамілі ў мінскім метрапалітэне. У экспазіцыі былі сабраны мастацкія, праектныя і даследчыя работы з Расіі, Кітая і Беларусі. Усяго каля 300 заявак з 21 горада. У намінацыі «Інтэр'еры прастора ідэнтычнасці і крэатыўнасці» перамаглі беларускія праекціроўшчыкі, дызайнеры і скульптары. У Мінску зараз каля 19 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Па заходняй палове кароткачасовыя дажджы, у многіх раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 7-16, у дзень да 28 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні плюс 23-25, у Брэсце, Віцебску і Магілёве 24-26, у Гомелі 25-27. У сталіцы ўначы плюс 11-13, у дзень до 26 тепла, короткочасовый дождь.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Альтэрнатыўны рок-гурт з Лос-Анджэлеса Sleeping with Sirens выпусціў трэк Paralyzed са свайго будучага 8-га студыйнага альбома An Ending in Itself, рэліз якога запланаваны на 12 чэрвеня. Кажучы пра новы сінгл, вакаліст Келін Квін адзначае: Paralyzed – адна з самых цяжкіх песень на новым альбоме. Нам было вельмі весела яе ствараць, і мы сапраўды пранікліся гуртамі, якія сфарміравалі нас і натхнілі ў дзяцінстве. Напрыклад, Thrice, The Used і Haste the Day. Песня агрэсіўная, эмацыянальная і адлюстроўвае той бок нас, які мы заўсёды любілі даследаваць. Чакаем выхад альбома.

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне...

далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчик. Александр Лукашенко подписаў указ аб праекце міжнароднага дагавора, якім адобрыў праект пагаднення паміж урадамі Беларусі і Ганы аб бязвізавых паездках па дыпламатычных і службовых пашпартах. Грамадзяне дзвюх краін, уладальнікі адпаведных дакументаў, вызваляюцца ад неабходнасці атрымання віз, калі працягласць знаходжання не перавышае 30 дзён. Два разведвальныя самалёты НАТО працуюць ля граніц Расіі і Украіны, паведамляе «Спутнік». Барты «Боінг Е-3А» вылецілі з літоўскага «Шаўляя». Адзін знаходзіцца над Польшчай у раёне Любліна, да граніцы Украіны каля 50 кіламетраў. Другі – над Латвіяй за 170 кіламетраў ад Расіі. Адзначаецца, што гэтыя самалёты прызначаны для выяўлення паветраных і марскіх цэляў на адлегласці да 600 кіламетраў і каардынацыі дзенняў супраць паветранай абароны. Расія не раз выказвала занепакоенасць актыўнасцю НАТО каля сваіх граніц. БелАЗ прадставіў першы ў свеце 220-тонны кар'ерны самазвал на звадкаваным прыродным газе. У рамках міжнароднай выставы «Вугаль Расіі» і «Майнінг» у Новакузнецку паведамілі ў прэс-службе прадпрыемства. Сілавая ўстаноўка машыны складаецца з газапоршнёвага рухавіка магутнасцю звыш 2300 сіл, які працуе ў адзіным комплексе з электрапрывадам і бартавой электронікай. Па разліках спецыялістаў, адзін такі самазвал здольны эканоміць паліва на суму амаль у 1,5 мільёна беларускіх рублёў штогод. Конкурс професійнага майстэрства вадзіцеляў трамваяў прайшоў у Мінску. Ён аб'яднаў удзельнікаў са сталіцы, а таксама Мазыра, Наваполацка, Віцебска і Санкт-Петербурга, паведамілі ў Мінск-Трансі. Вадзіцелі дэманстравалі навыкі кіравання транспартам. Таксама ў праграме быў майстар-клас па шчэпцы і буксіроўцы вагонаў. Акрамя таго, арганізатары сачылі за хуткасцю прыняцця рашэнняў. У асабістым заліку першае і другое месца занялі вадзіцелі з Мінска, бронза ў прадстаўніцы Віцебска. У Мінску зараз каля 19 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Па заходняй палове кароткачасовыя дажджы, у многіх раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 7-16, у дзень да 28 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні плюс 23-25, у Брэсце, Віцебску і Магілёве 24-26, у Гомелі 25-27. У сталіцы ўначы плюс 11-13, у дзень да 26 цяпла, кароткачасовы дождж.

0: Радио «Столица». Я отпрацавал, еду, хутка буду.
1: Слухай, любимые.
0: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Вітаюся, брыга, да радыё «Сталіца» і пачынаецца «Навігатар», капітан шоу, якое дапамагае не згубіцца ні на дарозе, ні ў жыцці, ні ў гаражы пасля фразы. А я дакладна памятаю, што паклаў гэта вось сюды. З вамі я, ваш капітан Андрэй Крупіч, той самы чалавек, які лічыць, што гараж – гэта не памяшканне, гэта стан душы, бо толькі сапраўдны мужчына можа зайсці ў гараж па атвёртку і выйсці праз 3 гадзіны з вудай, старым магнітам, магнітафонам, лыжамі 87-го года і цвёрдай упэўненасцю, што ўсё гэта яшчэ калі-небудзь спатрэбіцца. Сёння побач са мной працуе наш гукарэжысёр Юрый Пагудо, чалавек, які настолькі добра арыентуецца на гуку, што па скрыпе дзвярэй можа сказаць, у якім годзе іх апошні раз змазвалі. Сябры, сёння адзначаем сусветны дзень гаража. І вось што цікава, для дзяцей гараж – гэта таямніца. Для жанчын – месца, дзе муж знік на хвілін 10 і вярнуўся праз хвілін 385, гадзіны 4. Для мужчыны гэта асабісты сусвет. Толькі ў гаражы можна знайсці рэчы, якія не выкарыстоўваюцца ўжо 20 гадоў, але выкінуць іх катэгарычна нельга. Бо раптам спатрэбіцца, калі ніхто не ведае, але ж дакладна спатрэбіцца. Ну, а нам спатрэбіцца добрая музыка, і як заўсёды у нас яна ёсць. Разом з вами мы почуем Black Sabbath, Buckcherry, Muse, Дударева Костю, Акселя Рудипеля, Чайф и будет хутка Амаранс с треком Revision. Починаем, погнали!

0: хто апошні ў чарзе? Пра заторы.
1: 17:25, радыё сталіца, сябры, сусветны дзень гаража ў нас, і сёння на дарогах ўсё выглядае так, быццам палова кіроўцаў вырашыла адзначыць дзень гаража і успомніла раптам, што машына стаяла без руху апошніх месяцы тры. Калі вы зараз у заторы, калі стаіце, можаце падумаць, колькі непатрэбных рэчаў захоўваецца ў вашым гаражы і чаму вы ўсё яшчэ не выкінулі той самы стары DVD-плеер. Дарэчы, я таксама яго не выкінуў, трэба аб гэтым падумаць. А пакуль вы думаеце, падумаем і мы, будзем глядзець на карту. 6 балаў зараз ацаніў наш Яндекс Заторы, расказваю, дзе яны ёсць. Канешне, на праспекце Незалежнасці, ад плошчы Перамогі цягнецца ён да вуліцы Леніна, на Леніна таксама затор, а да Ульянаўскай да Незалежнасці, таксама на Незалежнасці з іншага боку, ад Свердлова да Леніна, на Свердлова, дарэчы, таксама сёння затор ад Ульянаўскай да Незалежнасці. Бачым на праспекце Пераможцаў ад Мельнікайте да Машэрава, на Янкі Купалы ад Куйбышева да Богдановича стаіць наша Янкі Купалы, таксама на МКАДзе ад з'езда на Францыска Скарыны да з'езда на Ваўпшасава заторчык, Даўгінаўскі тракт, там ідуць рамонтныя работы, а таксама абмежаваны рух і заторы ад Прыгараднай да Арлоўскай. Ёсць складанасці з рухам, нічога страшнага, хутка расмокчуцца, мы гэта ўсё ведаем, праходзілі. Ну і ведаем, дзе працуюць сёння мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. У Мінску яны стаяць на праспектах Дзяржынскага, Незалежнасці і Партызанскім, таксама на вуліцах Арлоўскай, Ваўпшасава, Дзянісаўскай, Казінца, Прытыцкага, Радыяльнай і Цімеразева. У Брэсце на вуліцы Маскоўскай, у Гомелі на вуліцы Савецкай, у Магілёве на праспекце Шмідта, на вуліцах Гагарына і Чалюскінца. Улічвайце нашу інфармацыю, заставайцеся з намі. Самая лепшая музыка, вы ведаеце дзе, канешне, тут пагналі.

0: «Навигатор» на радио «Столица». Поехали!
1: Сябры, амаль што скончыліся нашы дзве эфірныя гадзіны, скончыліся бадзёра, бо сёння мы тут размаўляем пра сусветны дзень гаража, і кожны мужчына кажа, я толькі на 5 хвілін туды, а знікае на цэлы дзень. Наперадзе вас чакае яшчэ больш цікавага, не пераключайцеся, заставайцеся з намі. Будзем яшчэ гутарыць пра гаражы, пра вашы звычкі, пра мары, пра ўсё. Сустракаемся пасля выпуску навін.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчик. Погрозы советника офиса Зеленского Михаила Подоляка у адрес президента Беларуси подкресливают нацистский характер киевского режима, заявил наместник министра замежных справ России Михаил Галузин. Окромя погроз у адрес белорусского лидера, Подоляк попередил об махчимом нанесении удару по Беларуси. Поводле его информации, Владимир Зеленский одобрил эти удары при махчимости. У Киеве ранее поведомили, что на белорусской территории небыто намечено 500 потенциальных целей. Беларусь утрымлівае лідзіруючыя пазіцыі ў Европе і ў краінах СНД па выданні кніг на аднаго жыхара, заявіў намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Владзімір Пярцоў у рамках форума маладых літаратараў у Мінску. Напярэдадні аўтары з усёй Беларусі прадэманстравалі свае лепшыя работы, а сёння ў нацыянальнай бібліятэцы сустрэліся з вядомымі пісьменнікамі і прадстаўнікамі ўлады. Як падкрэсліў Владзімір Пярцоў, нягледзячы на вялізны рынак лічбавых медыя, чытачы, уключаючы моладзь, па-ранейшаму выбіраюць друкаваную кнігу замест дадаткаў на смартфонах. Мінская міліцыя пераходзіць на ўзмоцнены варыянт нясення службы ў сувязі з правядзеннем спартыўных, культурных і рэлігійных мерапрыемстваў на выхадных. У прыватнасці, на Нямізе адбудзецца фестываль «Настрой лета». Праход гледачоў на пляцоўкі арганізуюць праз кантрольна-прапускны пункт. Будуць уведзеныя абмежаванні дарожнага руху. Як падкрэслілі ў Міністэрстве ўнутраных спраў, жыхары і госці сталіцы заўсёды могуць звярнуцца да супрацоўнікаў міліцыі па дапамогу. Тыдзень зорак кантынентальнай хакейнай лігі ў наступным годзе пройдзе ў Мінску, паведамілі ў прэс-службе сталічнага «Дынама». Адпаведнае пагадненне падпісалі прэзідэнт лігі Алексей Марозаў і генеральны дырэктар мінскага клуба Артём Каркоцкі ў рамках Пецябурскага міжнароднага эканамічнага форума. Адзначаецца, што беларуская сталіца прыме матч зорак КХЛ ў другі раз. У першыню лепшыя гульцы збіраліся на лёдзе Мінск-арэны ў 2010-м. Менавіта гэтай сустрэчай быў адкрыты стадыён. У Мінску зараз каля 19 градусаў цяпла. Па данных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Па заходняй палове кароткачасовыя дажджы, у многіх раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 7-16, у дзень да 28 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні плюс 23-25, у Брэсце, Віцебску і Магілёве 24-26, у Гомелі 25-27. У сталіцы ўначы плюс 11-13, у дзень до 26 тепла, короткочасовый дождь.
2: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интернет.

восьмым годзе, і пасля смерці яе лідара і аднаго з заснавальнікаў Міхаіла Гаршанёва ён зараз выступае толькі ў рок-мюзікле «Тодд». Вось, канешне, вы здагадаліся, гэта «Кароль і шут». Будзе іх трэк пад назвай «Охотнік». Пачынаем, пагналі.

0: Навігатор на радіо «Сталіца».
1: Сябры мае, сёння мы ў чарговы раз пераканаліся, што гараж гэта не памяшканне, гэта асобная форма жыцця. Там губляюцца ключы, знаходзяцца скарбы, канешне, нараджаюцца геніяльныя ідэі і, канешне, праводзяцца самыя шчырыя размовы. З вамі былі Андрэй Крупіч, наш гукарэжысёр Юрый Пагудо. Любіце свае машыны і не забывайце пра сваіх сяброў. А яшчэ памятайце, гараж гэта не месца, гэта стан душы. Так як і рок, заставайцеся з намі пакуль.

0: Версія на радіо «Столиця».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Яны гучалі з касетных плеераў, разрывалі стадыёны і засталіся ў памяці пакаленняў назаўжды. Іх слухалі нашы бацькі і будуць слухаць нашы дзеці. Лепшыя рок-хіты ўсіх часоў у бліжэйшую гадзіну на радыё «Столиця».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин я Егор Шевчек. Мультибрендовы цэнтр «Беларускія машыны» з'явіцца ў Смаленску. Адпаведнае пагадненне падпісана на палях Петербургскага міжнароднага эканамічнага форуму, паведаміў губернатар рэгіёна Васіль Анохін. У планах стварэнне сучаснага лагістычнага комплексу, які ўключыць у сябе склады, дэманстрацыйныя пляцоўкі, зоны захоўвання і сервіснага абслугоўвання тэхнікі. У цэнтры будзе прадстаўлены ўвесь спектр беларускіх машын і запчастак. Топ аграрных спецыяльнасцей у Беларусі агучыў рэктар Дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі Віталь Веліканаў. Паводле яго слоў, найбольшай папулярнасцю карыстаецца біялагічны профіль, затым інжынерныя спецыяльнасці, а таксама землеўпарадкаванне і кадастр. Як адзначыў рэктар, акадэмія ў Горках – адзіны беларускі ўніверсітэт, які рыхтуе спецыялістаў для гэтай галіны. Фінал ваенна-патрыятычных гульняў «Зарнічка», «Зарніца» і «Арлёнак» пройдзе на палігоне «Брэсцкі» з 10 па 16 чэрвеня, паведамілі ў Беларускай рэспубліканскай піянерскай арганізацыі. Удзельнікамі змены стануць 210 дзяцей, 42 кіраўнікі і ганаровыя госці, уключаючы дэлегацыю з Расіі. Акрамя саміх спаборніцтваў іх чакаюць выступленні воінаў-дэсантнікаў і супрацоўнікаў дэпартамента аховы, выстава зброі і іншыя падзеі. Юніёрская зборная Латвіі мае намер байкатаваць матч супраць каманды Беларусі на наступным чэмпіянаце свету па хакеі, заявіў генеральны сакратар Латвійскай федэрацыі хакея Роберт Плявайс. Раней міжнародная федэрацыя анулявала рашэнне аб нядопуску зборных Беларусі і Расіі да спаборніцтва пад сваёй эгідай. Чэмпіянат свету пройдзе ў США ў красавіку. На папярэднім этапе беларусы выступяць у групе Б разам з камандамі Славакіі, Чэхіі, Канады і Фінляндыі. Па данных Белгідрамета, 5 чэрвеня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Па заходняй палове кароткачасовыя дажджы, у многіх раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 7-16, у дзень да 28 цяпла. У абласных цэнтрах у пятніцу чакаецца. У Гродні плюс 23-25, у Брэсце, Віцебску і Магілёве 24-26, у Гомелі 25-27. У сталіцы ўначы плюс 11-13, у дзень да 26 цяпла, кароткачасовы дождж.
0: Реклама на радио «Столица».
2: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
3: Русская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
7: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
6: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: свете мотораў.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчылеўская. Сезон пакосу травы ў самым разгары, і разам з зялёнымі газонамі аўтаўладальнікі ўсё часцей знаходзяць на машынах сюрпрызы. Розныя, ад драпін да разбітага шкла. Хто стіраіць выклікаць дзяржаўтаінспекцыю, пакідаць заяўку на 115 бел ці бегчы ў страхавую. У Мінск Зелянбудзе агенцтву Мінск Новасці растлумачылі, што работы па пакосе травы ў прадпрыемства застрахаваны, але каб атрымаць грошы за пашкоджаны аўтамабіль, трэба дакладна зафіксаваць інцыдэнт. Такім чынам усё нескладана. Нічога не кратайце ў машыне. Не мыйце, не перастаўляйце, нават не здзьмувайце аскепкі. Тэлефануйце ў міліцыю, праваахоўнікі складуць пратакол, дзе будуць зафіксаваны ўсе пашкоджанні. Акрамя гэтага шукайце сведак. Суседзі ці прахожыя з кантактамі ўсё гэта будзе вашай перавагай. Можна дадаткова зафіксаваць на камеру. Буйныя планы драпіны і агульны выгляд аўто на месца надзвычайнага здарэння. Даведайцеся, чыя тэрыторыя, ЖЭО, Зелянбуда. Там подкажуть страховую компанию и номер полиса. Идите туда уже с протоколом от милиции. У краіне працягваецца профілактычная акцыя «Увага, дзеці». Падчас гэтага комплексу мерапрыемстваў, а яны завершацца 5 чэрвеня, вадзіцелі ў дзённы час сутак павінны рухацца з уключаным блізкім святлом фар альбо дзённымі хадавымі агнямі. Для тых, хто вырашыць ігнараваць гэтае патрабаванне, прадугледжаны папярэджанне альбо штраф да 135 рублёў. У Беларусі на рэспубліканскіх дарогах з асфальтабетонным пакрыццём з 11 да 20 гадзін пры тэмпературы паветра вышэй за плюс 25 максімальная нагрузка на адзіночную вось не павінна перавышаць 6 тонн. Абмежаванні не закранаюць транспарт, заняты ў перавозках пасажыраў, хуткапсавальных прадуктаў, пошты, гуманітарнай дапамогі, небяспечных грузаў, а таксама спецтэхнікі. Дакумент не дзейнічае на колавыя трактары, задзейнічаныя ў сельскай гаспадарцы.
0: У свете мотораў.
2: Радио столица. Слухай.

0: даўно браўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорыя зману.
2: Кажуць, што інтэлект перадаецца дзіцяці ад маці. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Інтэлект – паняцце шматкампанентнае. Агулам гэта здольнасць мозга да апрацоўкі інфармацыі, якая ў яго паступае, а яшчэ спосаб, як ён будзе гэта рабіць. Сюды адносіць і логіку, і памяць, і навучальнасць, і творчыя здольнасці, і навыкі плавання, і рашэння праблем, і распазнанне эмоцій, і здольнасці да вывучэння матэматыкі. Цэлая камбінацыя кагнітыўных і псіхалагічных працэсаў. Псіхагенетыкі лічаць, што індывідуальныя адрозненні ў інтэлекце сапраўды можна атрымаць у спадчыну. Дзесьці на 50%. Пакуль што навукоўцы вылучылі 52 гены, якія ўплываюць на разумовыя здольнасці. Тры з іх адказныя за фарміраванне і працу нейронаў і звязаныя з хуткасцю перадачы сігналу у галаўным мозгу. Ёсць сярод 52 тыя, што злучаны з пэўнымі здольнасцямі. Напрыклад, чалавек з пэўным тыпам гена кібра лепш запамінае інфармацыю, паколькі гэты ген адказвае за доўгатэрміновую памяць. А наогул генаў разумовых здольнасцей тысячы. Навукоўцам іх яшчэ вывучаць і вывучаць. Таму не варта давяраць меркаванням аб перадачы інтэлекту толькі ад мамы ці таты. Дзіця атрымае ў спадчыну яго ад абодвух бацькоў. Цікава, што існуе лінейны рост перадачы IQ. Верагоднасць, што інтэлект немаўляці будзе такім жа, як у бацькоў у яго ўзросце, складае 20%. У падлеткавым узросце ўжо 40%, а ў дарослым жыцці цэлых 80%. Гены генамі, але не менш, чым яны, на разумовае развіццё дзяцей паўплывае асяроддзе. Навукоўцы вылучаюць 4 ключавыя фактары раскрыцця здольнасцей. Па-першае, фізічная актыўнасць і правільнае харчаванне. Па-другое, выхаванне самаканконтролю. Па-трэцяе, блізкія і шчырыя адносіны ў сям'і. І па-чацвёртае, творчасць. І так на працягу ўсяго жыцця. Таму працуем над сабой і натхняем будучае пакаленне. Наступныя міфы чакаюць свайго часу, таму зусім хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Спецыялісты з Беларусі прымаюць удзел у размініраванні Курскай вобласці Расіі, заявіў губернатар рэгіёна Александр Хінштейн. На гэты момант сапёры апрацавалі звыш 160 тысяч гектараў прыгранічных тэрыторый. Раней губернатар паведамляў, што ўкраінскія войскі ў курскім прыгранічы мініравалі ў тым ліку тэлефоны, аптэчкі і нават тушы жывёл. Паводле яго слоў, былі выпадкі, калі сапёры размінировалі прадметы, прызначаныя для атакі на дзяцей, цацкі і шакаладкі. Беларускі кідальнік кап'я Алексей Каткавец атрымаў перамогу на лёгкаатлетычным турніры ў Маскве, паведамілі ў прэс-службе Мінспорту. Сярод жанчын у гэтым жа відзе праграмы другое месца заняла Таццяна Галадовіч. Акрамя таго, серабро на турніры заваявалі Алена Трус у жаночым штурханні ядра і Александр Шыманович у кіданні молата. Заўтра ў расійскай сталіцы адбудзецца традыцыйны турнір памяці братоў Знаменскіх, у ім прымуць удзел 4 прадстаўнікоў Беларусі. Часовае адключэнне адзінай разліковай і інфармацыйнай прасторы па ўсёй Беларусі адбудзецца сёння з 22 гадзін і працягнецца да 8 гадзін раніцы, паведамляе Белта. Будзе недаступны прыём плацяжоў, у тым ліку за камунальныя паслугі. Астатнія сервісы прадоўжаць працаваць без абмежаванняў. Прыём онлайн-заявак на удзел у новым сезоне папулярных музычных шоу «Фактор Бай» і «Фактор Бай 60+» стартаваў у Беларусі. Марафон жывых праслухоўванняў пройдзе з 16 чэрвеня па 13 ліпеня і ахопіць 9 гарадоў. Першымі перад журы выступяць жыхары Брэста. Выйсці на вялікую сцэну можа кожны жадаючы ў любым узросце. Калі няма магчымасці прыехаць на вочны адбор, анкету з відэазапісам выканання можна адправіць праз афіцыйны сайт «Белтэлерадыёкампаніі». Па данных Белгідрамета, 5 чэрвеня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Па заходняй палове кароткачасовыя дажджы, у многіх раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 7-16, у дзень да 28 цяпла. У абласных цэнтрах у пятніцу чакаецца. У Гродні плюс 23-25, у Брэсце, Віцебску і Магілёве 24-26, у Гомелі 25-27. У сталіцы ўначы плюс 11-13, у дзень да 26 цяпла, кароткачасовы дождж.
2: ВК, групы, пошук, радыё «Сталіца».

0: Гитары, легенды, истории, что изменили музыку. Факт, який примушает сказать серьезно, это рок-факт. На радио «Столица».
1: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Брытанскія класікі прагрэсіва і хард-рока Юрая Хіп на пачатку сваёй кар'еры насілі зусім іншую назву. До конца 69-го года коллектив назывался Spice. Вось як и чому отбылся гістарычны ребрендинг. У снежні 1969 года менеджер гурта Джерри Брон пропоновал музыкантам змяніць назву. Причина была вельми прагматичной. Уся Великобритания рыхтавалася до наступного 1970 года, які был официально обвешчаны годом стагоддзя с дня смерти выдатного англійскага письменника Чарльза Дикенса. На телебачанні і ў прэсе пастаянна згадваліся яго творы. Менеджер вырашыў сыграць на гэтым інфармацыйным полі і абраў імя Юрая Хіпа. Хітрага, крывадушнага і вельмі каларытнага адмоўнага персонажа з романа «Дэвід Капперфільд». Маркетинговый ход спрацаваў ідэальна. Назва імгненна запомнілася брытанскай публіцы, а сам гурт ўжо ў 1970 годзе выпусціў свой дэбютны альбом пад новым іменем і пачаў шлях да сусветнай славы. Слухаем залатую класіку хард-рока Юрая Хіп «Easy Living».

0: Rock Life.
1: Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме Rock Life. Showtime Storytime – канцэртны альбом фінскай сімфа-пауэр-метал-групы Nightwish, выпушчаны ў канцы 2013 года, які быў запісаны з новымі ўдзельнікамі гурта – вакалісткай Флор Янсен і Троем Донаклі, які грае на дудзе і флейце. Woken Open Air – адзін з буйнейшых метал-фестываляў у свеце, на якім хоць бы раз выступалі амаль усе вядомыя метал-гурты. Штогод гэтае мерапрыемства збірае каля 80 тысяч чалавек у аддалёных кутках паўночнай Германіі. Для гуртоў стала амаль звыклым запісваць канцэртны альбом на фестывалі, але на тое ёсць як мінімум дзве важкія прычыны. Аўдыторыя велізарная, а якасць гуку проста выдатная. У 2014 годзе Nightwish стаў апошнім гуртом, які запісаў свае выступленні, і яно безумоўна атрымалася.

Rock Life, Nightwish, Showtime Storytime. Першае, на што звяртаеш увагу, гэта падбор песень. Большасць кампазіцый узята з позняга матэрыялу. Але гурт ніколі не губляе сваёй энергіі на працягу ўсяго шоу, заўсёды выкладваючыся на поўную катушку. Нягледзячы на ўсё гэта, Флор Янсен несумненна з'яўляецца галоўнай зоркай Showtime Storytime. Янсен выступае энергічна і пераканаўча. З аднолькавым майстэрствам выконваючы як оперныя песні эпохі Тар'і Турунін, так і больш прыземлёныя песні эпохі Анет. Янсен таксама добра ўзаемадзейнічае з публікай, утрымліваючы яе ўвагу як падчас выканання песень, так і ў перапынках паміж імі. Вяртаемся на канцэрт.

Rock Live. Rock Live. Найтвіш. Showtime Storytime. Showtime Storytime – гэта цудоўнае жывое выступленне, у якім група паказала сябе на піку сваіх магчымасцей, а таксама прадэманстравала, што Янсен – гэта ідэальны выбар на ролю новай вакалісткі Найтвіш. Гэты альбом спадабаецца як пастаялым прыхільнікам гурта, так і пачаткоўцам. Нават калі хтосьці ўжо знаёмы з гэтымі песнямі, ён, хутчэй за ўсё, знойдзе тут нешта новае і прыемнае. Слухаем заключную частку выступлення, а я, Алексей Рыбін, развітваюся да наступнай сустрэчы. І няхай разам з вамі будзе ісці па жыцці толькі якасная музыка.

Let's get ready for the last ride. The last.

0: рок. Про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Альтэрнатыўны рок-гурт з Лос-Анджэлеса Sleeping with Sirens выпусціў трэк Paralyzed са свайго будучага 8-га студыйнага альбома An Ending in Itself, рэліз якога запланаваны на 12 чэрвеня. Кажучы пра новы сінгл, вакаліст Келін Куін адзначае: «Paralyzed – адна з самых цяжкіх песень на новым альбоме. Нам было вельмі весела яе ствараць, і мы сапраўды пранікліся гуртамі, якія сфарміравалі нас і натхнілі ў дзяцінстве. Напрыклад, Thrice, The Used і Haste the Day. Песня агрэсіўная, эмацыянальная і адлюстроўвае той бок нас, які мы заўсёды любілі даследаваць. Чакаем выхад альбома.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.

0: Радио Столица.
1: Па данных Белгідрамета, 5 чэрвеня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Па заходняй палове кароткачасовыя дажджы, у многіх раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра +7-16, удзень да 28 цяпла. У абласных цэнтрах у пятніцу чакаецца: у Гродні +23-25, у Брэсце, Віцебску і Магілёве +24-26, у Гомелі +25-27. У сталіцы ўначы +11-13, удзень да 26 цяпла. Кароткачасовы дождж.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца. I'm not afraid of anything.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія брэнды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы ў праграме «Зроблена ў Беларусі».
2: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. У Мінскім міжнародным выставачным цэнтры праходзіць 36-я міжнародная спецыялізаваная выстава «Белагры-2026». Мерапрыемства традыцыйна сабрала разам не толькі беларускіх аграрыяў і работнікаў харчовай і перапрацоўчай прамысловасці, але і замежных калег і партнёраў. Форум з'яўляецца ключавой лакацыяй беларускага аграпрамысловага тыдня і праводзіцца з 1990 года. Адзначыў падчас урачыстай цырымоніі адкрыцця выставы намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Юрый Шулейка.
3: На площадке сегодня Белагра Беларуси различные стоят задачи. Это покупка, это ознакомление, это долгосрочное сотрудничество. Мы покажем технику не просто выставочно, да, будем показывать возможности нашего сельхозтехники. Вы увидите там и 500-сильный трактор, как работает сегодня почвообработка, заготовка кормов, как происходит. Одновременно будут профессионалы демонстрировать и свои умения пахоты, которые позволят определять качество техники.
2: Галоўная падзея сельскагаспадарчай галіны Беларусі сабрала больш за 575 кампаній з 12 краін. У перыяд беларускага аграпрамысловага тыдня таксама разгарнуліся выставы «Белферма», «Белпрадукт», «Прадмаш», «Холад», «УПК» і «Харчовая індустрыя». Тут можна азнаёміцца з тэхнікай вядучых айчынных вытворцаў, перадавымі распрацоўкамі і лічбавымі тэхналогіямі у АПК, новымі гатункамі сельскагаспадарчых культур, прадуктамі харчавання. Белагра – добрая пляцоўка для наладжвання кантактаў, означає намісник директора підприємства по виробі молочних продуктів Наталя Жих.
4: З кожної виставки ми привозимо нові контракти, договори, тому з цією цілею участвуємо, в тому числі представити наші новинки, розказати о себе і да, і якісь нові партнерські відносини завести.
2: За апошнія 10-годдзі мерапрыемства не раз змяняла лакацыю. Цяперашняе месца – Мінскі міжнародны выставачны цэнтр. Сучаснае і прасторнае памяшканне. Экспазіцыя каля 43 тысяч квадратных метраў на адкрытай і закрытай пляцоўках, што амаль на 4 тысячы больш, чым летась. Белагра 2026 будзе працаваць да 6 чэрвеня. І гэта магчымасць адчуць гонар за тое, што зроблена ў Беларусі.
1: Зроблена ў Беларусі.
5: Ты у дорозе, радио столица, побач. Слухай, любимая.

0: гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вами Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Сённяшні факт вядзе нас у Фінляндыю, у горад Коувала, адкуль паходзяць прадстаўнікі меланхалічнага готык-рока «To Die For». Сёння іх ведаюць як адных з яркіх прадстаўнікоў гэтага жанру, але іх шлях да славы пачаўся з вельмі рызыкоўнага эксперыменту. Гурт быў заснаваны яшчэ ў 1993 і першыя 6 гадоў наогул не меў дачынення да готыкі. Хлопцы ігралі класічны хэві-метал і хард-рок пад назвай «Мэрыэн». Толькі ў 1999 годзе яны правялі поўны рэбрэндынг, змянілі назву на «To Die For» і цалкам перабудавалі свой гук. Іх міжнародны прарыў адбыўся ў тым жа 99-м пасля выхаду дэбютнага альбома «All Eternity». Галоўнай рухаючай сілай рэлізу стаў смелы і нечаканы крок. Кавер-версія на знакаміты поп-хіт 1985 года «In the Heat of the Night» ад нямецкай спявачкі Сандры. Музычныя крытыкі спачатку скептычна паставіліся да ідэі перапеўкі поп-дзівы суровымі фінскімі металістамі. Аднак спалучэнне цяжкіх гітарных рыфаў, нізкага харызматычнага вакалу і вядомай кожнаму меладычнай асновы зрабіла трэк суперхітом на радыёстанцыях Еўропы. Слухаем той самы трэк, які звязаў поп-класіку 80-х і фінскі метал «To Die For» «In the Heat of the Night».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. radiostolitsa.by.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.